0: Yeterin Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Շառնակ մեր հաղորդումը 13-րդ Բաքվի գլոբալ ֆորումը կարևոր միջազգային հարթակ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վարվող ակտիվ պրագմատիկ քաղաքականությունը նրա համաշխարհային մասշտաբով ազդեցի քաղաքական գործչի կերպարը եւ առաջնորդական որակների պատճառով այսօր մեր երկիրը մեծ հեղնակություն ունի։ Ադրբեջանի աջող միջազգային հեղնակությունը կարևոր դեր է խաղում միջազգային հարցերի կարգավորման գործում։ Այսպես մեր երկիրը հյուրընկալելով շատ կարևոր միջազգային ֆորումներ եւ միջոցառումներ նպաստում է գլոբալ եւ տարածաշրջանային կայունությանը։ Այդպիսի միջոցառումներից մեկը 13-րդ Բաքվի գլոբալ ֆորումն է, որը Անցումային աշխարհում կարծիքների տարբերության վերացումը թեմայով անցկացվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հովանո ներքո եւ կազմակերպվում է Նիզամի Գենջևի միջազգային կենտրոնի կողմից։ Ֆորումը չեզոք եւ բարեկամական միջավայրում միավորում է կարծիքների լայն բազմազանություն ներկայացնող մարդկանց, թույլ տալով նրանց փոխանակվել աշխարհի գլոբալ մարտահրավերների վերաբերյալ։ 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ իր խորի մասի ելույթում նա արտահայտեց իր տեսակետները աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում տեղ ունեցող գործընթացների եւ այլ արդիական հարցերի վերաբերյալ։ Իր ելույթում պետության ղեկավարը հատուկ անդրադարձավ ոչ մեկ ուսասման հարցերին, նշելով, որ անվտանգության հարցը միշտ էլ եղել է Ադրբեջանի համար թիվ մեկ խնդիրը, նշելով, որ մեր ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության վերականգնումը մեր օրակարգի գլխավոր թեման է, պետության ղեկավարը նշել է։ Մենք տեսնում ենք, որ երկարատև հակամարտությունները շարունակվում են եւ համաշխարհային քարտի զիվրա իհայտ են գալիս լարվածության նոր կետեր։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատումը նույնպես հազվագյուտ իրավիճակ է։ 2023 թվականի սեպտեմբերի վերջին Արյունալի Բախումից մինչև 2025 թվականի օգոստոսին խաղաղության ձեռքբերումը տևեց 2 տարուցել պակաս։ Կարծում եմ, որ սա կարգավորման աննախադեպ արագությունը եւ հնարավոր դարձավ ուժեղ քաղաքական կամքի առկայության եւ այն հասկացողության շնորհիվ, որ ճշտամանքը չի կարող հավերժ տվել, որ պատերազմը պետք է ավարտվի։ Սա երկու երկրների կողմից կայացված որոշում էր եւ հիմա, ինչպես նշեցի, մենք բավական ժամանակ է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք արդեն տեսնում ենք խաղաղության առավելությունները։ Ես սա բազմից սասել եմ եւ կրկին կրկնում եմ, խաղաղությունից լավ բան չկա։ Պետության ղեկավարը ֆորումում իր ելույթի ժամանակ անդրադարձել է նաեւ էներգետիկ անվտանգության եւ տրանսպորտային կապերի հարցերին։ Նա հատկապես ընդգծել է Ադրբեջանի որպես նավթի, գազի եւ էլեկտրաէներգիայի ոլորտներում հուսալի գործընկերոջ դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում աճող անկայունության ժամանակաշրջանում։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանն արդեն դարձել է կարևոր էներգամատակարար շատ երկրների համար եւ այս դեր, ինչպես սպասվում է, ապագայում ավելի կմեծանա։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այսօր էներգետիկ անվտանգությունը ավելի կարևոր է, քան երբևէ, որպես երկրների ազգային անվտանգության անբաժանելի մաս։ Ադրբեջանը զբաղվում է էներգետիկ բոլոր հատվածների՝ նավթի եւ գազի, նավթամթերքի, նավթաքիմիական արտադրանքի եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ եւ արտահանմամբ։ Շուկայում պահանջարկի եւ առաջարկի աշխարհագրության ընդլայնման հետ կապված մենք նախատեսում ենք ավելացնել մեր արտահանումը, մասնավորապես բնական գազի եւ էլեկտրաէներգիայի արտահանումը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ մենք հանդիպեցինք, մեզանից գազ գնող երկրների թիվը 12 էր։ Մեկ տարվա ընթացքում այդ թիվը հասավ 16-ի եւ դրանք բոլորը գազ են ստանում Ադրբեջանից խովակաշարերի միջոցով։ Այսպիսով, որպես խովակաշարերի միջոցով բնական գազի արտանող Ադրբեջան աշխարհում առաջին տեղում է երկրների աշխարհագրական տեղակայման առումով։ Արտահանման ցավալները շարունակվում են աճել եւ կշարունակեն, ինչը կարևոր գործ է էներգետիկ անվտանգության առումով շատ երկրների համար։ Ադրբեջանը կշարունակի նպաստել էներգետիկ անվտանգության որպես

Մեկտիու Սալիմատա կարար միջազգային շուկա։ Ընդհանուր առմամբ ֆորումը մեր նախագահի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը համոզեց մասնակիցներին, որ Ադրբեջանը գտնվում է ճիշտ և առաջատար դիրքում, ինչն էլ ավելի է բարձրացնում մեր երկրի հարավային Կովկասի առաջատար պետության վերածվելու համոզմունքը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ 2026 թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղություն է, որը արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան

ԱԿՀ-ի մշակույթի եւ ժամանակակից քաղաքացիության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում աստակալված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ եւ թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը զարգանում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները Ցենտրալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետ պատերազմի շրջանը վերացում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքացիության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում է մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։

0: dalma mükeddes. Ayrılık günahsa nece yüyemez. Dökme gözyaşını, sevkimi ebes. Günah senden oldu, ay kara gire. Ah günah senden oldu, ay kara gire. Günah senden oldu, kara gire.
1: Շառնակ մեր հաղորդումը մեծ վերադարձ արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ազդագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք եւս 1 միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցված Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից, այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի կամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմություն հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիա և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի հուշամալիրի այգին։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկին բնակիչներին։ Օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։

0: Մերողը երկու բայց ես դաստագրումից հետո Աղդամի ջումա մզգիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի ու բայց ես դաստագրումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար։ Կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնը արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսհամակարգապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար համաձայն ազդագրված տարածքներում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը, նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղ առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տուն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։
1: Sensize bu seher hasretim, sevgiden tez uyanır.

0: Jire guini me gzajna. Mi gjez gajen radio të sun hink. Shranakum e këmir haortoma.
1: Aremetjan Adërbejani mahalnere haortashare. Talin. Արևելքից արագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլիի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության այդ սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափերտանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղփչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի Մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ Շադդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Ցարական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորթային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը եւ փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաև Զանգիբասարի, Գառնիբասարի և Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Գյավուր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկայնքով դեպի Գզելդաղի և Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խուլ վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանին։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի եւ 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծվելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորթային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականի շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին։ Բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիգջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.aztv.internet.kayki Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով radioint@aztv.az։

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող հրատապ լուրերի տեսությունը։

0: խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այսօր ձերուշադրության եք ներկայացնում լուրեր Ադրբիջանից։ Զանգեզուրի Միջանցքը խաղաղության նախագիծ է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Բիթլիսի նահանգի Ահլատ շրջանում Թուրքիայի կառավարության երկրաժամյա նիստից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի Միջանցքի լարժեք օգտագործման դեպքում Թուրքիայի, Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը կբարձրանա նորմակարգի։ Թուրքական պետության ղեկավարը նշել է Կարս Իգդիր Արալիկ Դիլյուզու երկաթուղու շինարարության մեկնարկի կարևորությունը, որը կդառնա Զանգեզուրի Միջանցքի կարևոր օղակ։ Խոջավենդ քաղաքում և Խոջավենդի գյուղում սկսվում է բնակելի շենքերի նախագծումը։ Այսպես Աղդամի, Ֆիզուլի և Խոջավենդի շրջանների վերակառուցման, շինարարության և կառավարման ծառայությունն ավարտել է այս ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքները։ Պետական ծառայությունը այդ աշխատանքների կատարումը հանձնարարել է Era Dicing Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և պայմանագիր կնքել նրա հետ։ Ասելսանի կողմից մշակված թուրքսատ 6A Արբանյակը 2025 թվականի հուլիսի 9-ին հաջողությամբ ավարտել է իր առաջին աշխատանքային տարին ուղեծրում։ Թուրքիայի առաջին սեփական և ազգային կապի Արբանյակը թուրքսատ 6-ն ուշադրություն է գրավել իր բնութագրերով և Թուրքիան դարձրել աշխարհի 11 երկրներից մեկը, որոնք կարող են արտադրել գեոստացիոնար ուղեծրի իրենց սեփական կապի Արբանյակը։ Ինչպես հաղորդում է Անադոլուն, ստացված տեղեկատվության համաձայն Ասելսանը նոր դարաշրջան է սկսել իր տիեզերական տեխնոլոգիաների գիտելիքները եղբայրական Ադրբիջանի հետ կիսելու համար։ Այս համատեքստում Ասելսանը նախատեսում է մասնակցել ադրբիջանական նոր սերնդի Azerspace-3 կապի Արբանյակի գնման գործընթացին։ Ասելսանը առաջարկում է ոչ միայն համակարգերի վաճառք, այլև տեխնոլոգիաների փոխանացման մոդել, որը ներառում է արբանյակային օգտակար բերի մշակում և արտադրություն ադրբիջանցի ինժեներների հետ համատեղ։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկը azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Պասում ենք ձեր նամակների։
1: Açılan pencere. Beynalxalq Radio.

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Հաղթանակի ճանապարհը։ Նյուզգար, գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանում։ Բնակավայրը հիմնադրվել է 20-րդ դարում, հարավային Ադրբիջանից գաղթած ադրբիջանցների կողմից։ Բնակչությունը զբաղվում էր հիմնականում անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել եւ ամբողջովին ավերվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից։ Նյուզգարն ադրբիջանական բանակի կողմից ազատագրվեց 44 օրյա հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։

0: Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այսօր Իրևան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարում վերուշադրության ենք ներկայացնում Իրևան վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սովպետ Իրևանցի, Հայաստանը մեծ եղբորը փոխում է մեծ քրոջով, կամ այն մասին, թե ինչպես է Մակրոնը հրամայում, իսկ Փաշինյանը կանգնում հովարի տակ վերլուծական հոդվածը։
1: Խորհրդային տարիներին մեծ եղբայր արտահայտությունը ամուր հաստատվեց քաղաքական լեքսիկոնում եւ իհարկե այդ դերում հանդես էր գալիս Ռուսաստանը, ավելի ճիշտ Մոսկվան, առանց որի համաձայնության տեղերում չէին կարող անգամ որևէ փոքր որոշում կայացնել մնացած բոլոր միութենական հանրապետությունները։ Ժամանակի ընթացքում այս արտահայտություն այնպես արմատավորվեց որոշ հանրապետությունների ինքնագիտակցության մեջ, որ նույնիսկ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նրանք ցույց տվեցին առանց ավակ եղբոր ապրելու իրենց անկարողությունը։ Դրա վառ օրինակն է հանդիսանում Հայաստանը, որը 30 տարի իրեն շատ լավ էր զգում Հարավային Կովկասում և տարեստարի ավելի էր լկտիանում այդ նույն եղբոր թևի տակ, բայց ժամանակները փոխվել են և ադրբիջանական բանակի կողմից նոկաուտի ենթարկված Հայաստան իրեն բնորոշ ոճով սկսեց իր խայտարակ պարտության պատճառը փնտրել ոչ թե իր մեջ, այլ Մոսկվայի լրության, որն իբր պարտավոր էր, բայց չպաշտպանեց նրան ջախջախումից։ Արդյունքում իր ավակ եղբորից նեղացած Հայաստանը անօթևան մարմնավաճառուհի պես նետվեց իր ավակ քրոջ, Անդրսովյան Ֆրանսիայի գիրքը, իսկ նա խեղճին միխիթարելով և ոսկե սարեր խոստովանալով սկսեց իր կրտսեր քրոջը ցուցումներ տալ, թե որտեղ և ինչպես պահի իրեն։ Դաշնակցության Փարիզյան գրասենյակից հայտնեցին, որ հենց այդպես էլ կա, և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը վարչապետ Փաշինյանին ասում է, թե ում հետ ընկերություն անել, ում հետ ոչ։ Գրասենյակի հաղորդագրությունից հայտնի դարձավ, որ ֆրանսիական Պանթեոնում Միսակ Մանուչյանի և նրա կնոջ վերահուղակավորման կապակցությամբ փետրվարին Ելիսեյյան պալատում կազմակերված ընտրիկից հետո Մակրոնը նախաձեռնել է Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանի և Արա Թորանյանի շփումը։
0: Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։
1: Մակրոնը Հայաստանի վարչապետին հստակ բացատրել է նրա և Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների միջև շփումների անհրաժեշտությունը, նույնիսկ եթե նրանց միջև առկա են տարաձայնություններ։ Ընդ որում, բարձր գնահատելով Մուրադ Փապազյանի և Արա Թորանյանի կողմից Հայաստանի համար կատարած աշխատանքը, Մակրոնը նշել է նրանց ներդրումը Ֆրանսիայի հայ համայնքի համախմբման, Ֆրանսիայի կառավարության և քաղաքական գործիչների հետ աշխատանքի մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահի նման աջակցությունից հետո Մուրադ Փապազյանը կոչ քննադատությանը ենթարկել նարթայնված Փաշինյանին Հայաստան իր մուտք արգելելու համար։ Զրույցը վերածվել է երկու թշնամիների միջև լեզվակրվի։ Այդ ինչ է, թե ինչով կավարտվեր այս ամենը, եթե Մակրոնը չմիջամտեր, նա մի կողմ է տարել Փաշինյանին և խոսել նրա հետ, ինչից հետո Նիկոլ Վովայևիչը սեղմած ատամների արանքից փնփնթացել է Փապազյանին, որ իշխանությունները չեն առարկի վերջինիս Հայաստան այցելելու իրավունքի վերականգմանը։

0: Պատահական չէ, որ ես այսքան մանրամասն անդրադարձա Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած վերջին այցի այս դրվակին։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ պատկերավոր ապացույց է, թե ինչպես է բարի կառավարում Հայաստանը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի իշխանությունների մոլի հարակներն այսօր դաշնակիցներն են, որոնք գնալով ավելի հաճախ են սպառնում ֆիզիկապես ոչնչացնել Փաշինյանին Ադրբեջանի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելու դեպքում։ Իսկ Մուրադ Փափազյան ու Արա Թորանյան հենց ընկերներին արձագանքում են հեռավոր Փարիզից։ Եվ եթե Մակրոնը կարողանում են Նիկոլ Վովայևիչին ստիպել հաշվել նրանց հետ, ովքեր ցանկանում են իր մահը, ապա պատկերացնեք, թե նա ինչ ազդեցություն ունի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կառուցման վրա, մասնավորապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Կարծես մեր հարևանները պատմությունից դաս չեն քաղել։ 20-րդ դարի սկզբին, երբ Արևմուտքը, իդեմս այդ նույն Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Անգլիայի, Ռուսաստանի հետ միասին որոշեցին մասնատել Օսմանյան կայսրությունը, նրանք Պոլսի հայազգի հպատակներին խոստացան ստեղծել սեփական պետություն և օգտագործեցին նրանց Թուրքիայի դեմ պատերազմում։ Թե ինչով ավարտվեց այդ ամենը, հայտնի է բոլորին։ Ավելի քան 100 տարի անց պատմությունը նորից կրկնվում է։ Այսօր համաշխարհային քաղաքական դերակատարները կրկին օգտագործում են Հայաստանը հարավային Կովկասում իրենց աշխարհառազմավարական շահերը սպասարկելու համար։ Հայաստանն էլ իր հերթին մեծ հավեսով կանգնում է նրանց հովարի տակ, չմտածելով հետևանքների մասին, որ տերությունները կօգտագործեն նրան, իսկ հետո կթողնեն ճանապարհի եզրին անպիտան իր նման, իսկ ճանապարհը ստիպված կլինեն կարգի բերել Հայաստանի հարևանները, այդ թվում Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որոնց հետ ավելի լավ է բարեկամանալ և խաղաղ ապրել, քան աչք դնել նրանց հողերին և կեղտոտ ինտրիգներ հյուսել։ Ժամանակն է վերջապես խելքի գալ, մտածել ապագայի մասին և չդատապարտել սեփական ժողովրդին դժվար գոյության։
1: Դուք լսեցիք Իրևան դերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սողպետ Իրևանցի՝ Հայաստանը մեծ եղբորը փոխում է մեծ քրոջով, կամ այն մասին, թե ինչպես է Մակրոնը հրամայում, իսկ Փաշինյանը կանգնում հովարի տակ վերլուծական հոդվածը։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի քաղաքացիների սոցիալական վիճակը գնալով վատանում է։ Գործազրկությունը, աղքատությունը, թոշակների ու աշխատավարձերի չնչինությունը, գների օրեցօր թանկացումները մարդկանց կյանքը վերածել է դժոխքի։ Իրենց ծանր ապրիլակերպից են բողոքում Վարդանանց 20 և 22 հասցեներում գտնվող տոնավաճարի վաճառողները։ Մարդիկ բողոքում են կառավարության հարկային քաղաքականությունից, այն անվանելով հարկային տերոր։
2: Սա գործերը շատ վատ է, սովետական ապրանքները առնում ենք ու չենք անում, վաճառենք ու կտստանանք, բայց ինչ անանք, ապրելու համար պետք է ինչ
3: անանք։ Գնորդներ այսինքն
2: շատ է, վիճի, հա՞,
3: գնորդներ այսինքն
2: այո, չկա, ոնց դեմնես հենց դատարկությունը։
4: Ինչքան մարդ կտուժվի, ասես մի հոգու երկու հոգու մասին չի գնա, եթե ունենք 55-60 000 անաձևներ, դրանց մեջ տոմի 30-40% լինի մանր ձևներ, դրանց վերանալու են, կորելու են գնան, մնալու են անգործ, զերգրում են, ուրիշ գործ չկա։ Դրանց մեջ կան նաև թոշակառուներ, ոնց մեկի էսը թոշակառուն ով հիմա էսը գործ տալիս, տարիքի տեսնում մեծա չեմ տալ։ Այս օրենքը դրամը սենց մեծ բողոքի ալիք առաջացրեց, ուղղակի էլ եմ ասում, քիչ ժողովուրդ հավաքվել, որովհետև արդեն հիասթափվել են, ասում են

0: ուսանցներ ոչ իմանը չեն անի։ Առաջ եթե հույս ու հավատ կար, որ ասենք բողոքեր գնում, ներկայան տեր էր հասնում, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա չկա, ոնց որ արդեն չեմ անում, ինձ ձև են մտածում։
1: Առևտրականների խոսքով 2025 թվականի հունվարի 1-ից շեշտակի մեծացվել է փոքր ու միջին բիզնեսների ներկայացուցիչների հարկային բեռը։ Շրջանառության հարկը կբարձրանա 5-ից մոտ 10%-ի։ Հարկման այս տիրույթում աշխատող ընկերություն դժվար է գտնել, որ գոհ է այս ներմուծությունից։
2: Ես ուր եթամ այս տարիքից, որտե գնա։ Ոնց անեմ, կարնամ իմ հացը վաստակեմ։ Ահա, չգիտեմ, ես դժգոհ եմ շատ։ Դժգոհ եմ ինչ ասեմ։ Հավան չկա, լավ բան ասենք, իմ հասկանալով ասենք, պիտի ես պետությունը մտածի ժողովրդի մասին, պետի մտածի ասենք, լավ ասենք, հարյուր տարի ասենք, լենի վաղտին ասենք, ռևոլյուցիային, արա ժողովրդը ասենք, քանի տարի վարժի հարկ չվերցին, որ ժողովրդը ոտի կայնի, ես դե մտածի ոնց կարելի արա, ոնց կարելի քերել, քերել, արա ինչքան կարելի քերել, չեմ մարում ինչ ասեմ, ես լավ բան չեմ տենում։
3: Միջով ղեկավարությունը չփոխվի, ոչինչի փոխվելու, վերջ, մոռացեք դրա մասին, մոռացեք, ժողովրդին դրել են հիմարի տեղ։
4: Այս մեր կառավարությունը, եթե սեն շարունակվես, միանշանակ պետի լքի իրանց աթորները, ամեն մեկը պետի լքի, միանշանակ, որտև ժողովրդին իրանց... Այդքան ասում ենք, այդքան հավաքվում ենք, նախարարի տեղակալեն ուղարկում ժողովրդի հետ յանի զրուցելու, յանի 10 հոգանոց խումբ, բայց ոչ մի արդյունք չկա։ Դա ինչ է նշանակում, որ իրանք անգործության են մատնված։
1: Առևտրականների խոսքերից պարզ է դառնում, որ մարդիկ ծանրորեն են ապրում։ Նրանց խնդիրները լուծելու, կյանքը բարելավելու փոխարեն Հայաստանի իշխանությունը ավելի է վատացնում այն։ Մարդիկ ահազանգում են, որ հնարավոր չէ նույնիսկ գոյատևել երկրում։ Օրեցոր Հայաստանում բազմաթիվ աշխատատեղեր են փակվում, այդ պատճառով աճում է աղքատների թիվը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանի գրեթե ամեն երրորդ բնակիչ ապրում է աղքատության շեմի ցածր։ Հայաստանում տիրող նման աղետալի վիճակը շատերին ստիպում է բռնել արտագաղթի ճանապարհը։
5: Gönüllerden, gönüllere körpü salan, Beynəlxalq Radio.

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Բարեկամները հանդիպում են նորից։ Վախթան Կանանյանի կողմից գրված հուշերը։

Մեր գյուղի վարելահողերը սարերում են ուրխոնավ ու ցուրտ մինչև հունիս։ Երկում ենք մենք այդ հողերը մեր հին առօրներով և լեռներից անցկությամբ ցածրենք նայում Աստև գետի հովտին, որը կտրում անցնում էր խոր-խոր ձորերն ու գնում կորցում մրի մշապա տապաստանում։ Մեր հայացքն այդ մշուշին էր հարած, ասում էին, դա տոտն է, որ կանգնած է քռի հովտում։ Մեր հույսը այդ տոտն էր, գիտեին, որ մայիսի վերջին նա կհասցնի աշնանացան գարին, հունձը կընկնի, և այն ժամանակ մենք էլ շունչ կառնենք։ Այն տարիներին սով էր մեզ մոտ, ու գալիս էր քոչը արանից, գալիս էր շարվեր շարան, հին սայլերի ճռնչոցով, անասունների բարաչով, ուխտերի զրնգոցով, երկարաձիկ ու անվերջանալի հոտերի մայնով, գալիս էր քոչը, կանգ առնում լեռան լանջին փռված մեր գյուղում, և սալամ էին տալիս դարավոր բարեկամներն իրար, մեր գյուղի

Բնակիչներն ու նրանց շալահրեցի ճանաչները։ Այս Ստեփան Քիրվա Նեջասան ուշախların սալամատը հարցնում էր մեր բարեկամ Նաբին՝ ջիու վրայի սաս խոնարվելով և պապախը վերցրած հորս ողջուն տալով։ Փակ երկնքին, լավ ենք, դուք ոնց եք, գալները դբարի։ Այ տղա, մի կրակը թեժացրու, արանից են եկել, կմրսեն։ Մինչ իրեր նիշնում էին ձերից, հարցներին ցած էին բերում չոքատ ուխտերից, և մեր կալում վրաններ էին կանգնեցնում։ Ես խարուկ էի վարում, Սալահվից իրենց ծնողների հետ, նոր ժամանած իմ ընկերները, Սամադի ու Մահմուդի հետ։

ածխին նման սև աչկերով, թուխ դեմքով, իմ տարիքին, բայց ինձանից քիչ ծածր եւ նիհար մի պատանի էր Սամադը։ Նրա հետ իմ ընկերությունը կարճ էր դևում, ընդամենը մի քանի օր, մինչև որ կոչվորները մի փոքր դադար էին առնում մեր գյուղերում, ապա կոչը շարունակում էր իր ճամփան դեպի մեր գյուղի թիկունքից մինչև ամպերը վեր ելնող լեռները։ Ամեն գարնան հացի խիստ պակաս էր լինում մեր գյուղում, և ահա մեր դռներից ծուխ էր բարձրանում։ Քոչվորները սաճի վրա առանց խաշի լավաշներ էին թխում, և թարմ հացի հոտը կանգնում էր գյուղի վրա։ Մեզ մոտ նոր էր վերջացած լինում ցանկը, ուստի հրաշք էր մեզ համար քոչվորների բերած և նոր բերքի ծորենը և վարունգը և կողովներով կերասը, որից մեր գյուղն առհասարակ չուներ։ Որովհետև մենք մրգեր չունենք այն ժամանակ, ուստի և չունեցողի ամոթխածությամբ մի կողմ էինք հաշվում, բայց մեր հույրերը ստիպում էին մեզ միրգ ուտեցնում, տակ-տակ լավաշներով հյուրասիրում։ Մենք էլ մեր հերթին մեր ունեցածն էինք մեր շտեղ բերում, և 2-3 օրտոն էր լինում մեր գյուղում բարեկամության և համերաշխության։ Այն ժամանակ ես ու Սամադը 11-12 տարեկան պատանիներ էինք, ուստի և ամենացնորական բանը, որ ես կարող է ստեղծել իմ և իմ հույրի համար, այդե ատրճանակներն էին, որից մեկն էլ իրեն էի նվիրել։ Հեցնում էինք նրանց ջերը և ջրելու տանելիս արշավում էին քարադրով, և օդում բորոտում են մեր ատրճանակները, նաբու քեֆը գալիս էր այդ տեսարանից։ Այ իգիտներ, այ ղոչաղներ, գոչում էր նա մեր ետևից ծիծաղելով, ինքն էլ անվանի իգիտ էր Նաբին, հիշում եմ նրան, իշեք նժույկին հեծած բերդան հրացան ուսին, դաշույն արծաթապատ գոտուց կախ կարակուլ շեղ պապախը գլխին, ինքն էլ շիկավուն էր, մեջքը բարակ, թիկունքը լայն, և չգիտեմ ինչից, վերին շրթունքը ներսից, ճերմակ փարով պատած։

կոչի առաջ է, պապախը ծրում, ծեղկը դնում ականջին ու ձորերը դղրդացնում էր սրտարուչ պայատիներով։ Ադաղլար, ադաղլար, մինչև որ սել ականջից հնչում են աբու թաղցոտ ու մկտացող ձայնը, կարծես սիրտը բացում և մեր լեռներին պատմում էր իր հին վիշտը։ Իսկ մեծ սարերում երբեմն երևացող գողեր նավազակները նրա ձայնից մի կողմ էին քաշվում ու մոչ էին գալիս օտերին։ Կրաղի սալահլիցի դալի նաբին է, ճամփա տվեք, թողանց կենա։ Մինչև դեռան ուսը հասնելը կանգ էին առնում մի քանի տեղ, դատար տալիս լցկանին։ Ես շոյում էի մեր հոգնած եզների աչքերը, իսկ Սամադը երազուն հայացքով նայում էր իր ոտքերի տակ խորացող դիլիջանի անտառապատ ձորին և դաշտի բնակչի զարմանքով հարցնում էր ինքն իրեն. «Էսու ենք հասել, հլա այնքան կա, ամպերին ենք հասնելու, նրանցից էլ վեր ենք գնալու», ասում է ես գոհ շպտալով, գոհայն բանից, որ մեր հույրը անկեղծորեն զարմացած է մեր սարերի բարձրության վրա։ «Տես, երկնքի մեջ մտած են բարձր սարը, նրա գլուխը մի կտոր քարից է, ձերոնք այրիդաշտ են ասում, այդ սարի տակ ենք հասնելու»։ Եվ երբ հասանք այդ ծուր կատարի տակ, փռված լեռնային մարգագետնին, քոչը կանգ առավ, հոտը ծրիվ եկավ ծմրուխ ծարահարտով մեկ, և այս ու այնտեղ սկսեցին սունկերի նման կլոր ու ճերմակ վրաններ բսնել։

չքնաղ բարձունքի ցածր նայում այն երազգոտ պատանին, նայում էր իր ոտքերի տակ փրված մարախողի կաթնագույն ծովին, և նրա թող շրտունքները աղոտքի նման բան էին շնջում. Ինչ իմանայի, որ այդ դեռահաս պատանու հոգում նոր ծնված արծվաճուտն է փետրակալում, որի թևերը մի օր պիտի հզորանան, և նա պիտի ազատ չախրի այս լսեն բարձունքներում, նոր աշալույսի արեգնապալ ճաճանշների մեջ. Ինչ իմանայի, որ տարիներ անց այդ երկրագործ պատանին մեր սարերի հետ կապված այսպիսի տողեր պիտի գրի. Արձիվը բնից սուրում է վեր, երկնի գիրկը մով, լերները վեր են խոյանում, հասնում ամպերին, ով չի այդպես վեր խոյանում, հոգու թևերով, ով թռիչքի երազով չի նայում աշխարին։ Ինչ լավն են ձեր սարերը, ինչ վե, մեղմը երազգոտ հայացքը հերուներին, ասում էր նա, «Այս սարերը մենակ մերը չեն, ձերն էլ են», սրտալի պատասխանեցի ես։ Շուր եկավ, երախտապարտ նայեց ինձ իր սևորակ աչկերով և իրտուկ ձեռքով սեղմեց ճերմակ ձեռքը։ «Ձերը չտանենք ջրելու»։ «Տանենք», և մենք սլացանք դեպի նժուկները։ Այդպես կծկտուր ու կարշատև եղավ մեր ընկերությունը Սամադի հետ։ Իրենց սպապենական խայնդով մեզ հյուրասիրելուց հետո քոչուրները շնորհակալություն հայտնեցին մեզ, և մենք մեր սայլերով գնացինք մեր բինաները, որոնք հեռու նրանց հատկացված ուրթերից։ Այնուհետև ամառվա ընթացքում ես մի քանի անգամ առիթ ունեցա ծնողներիս հետ սար գնալու և հիշողությանս մեջ, առանցնապես մնաց այն, որ մեր քիրվադալի նաբու վրանում Սամադի հետ ծմերուկ կերա, պատկերացնում եք, իսկական ծմերուկ, որը այն խառը տարիներին մեր լեռնային երկրում երազում էինք տեսնում։ «Կգաս մեր գյուղը, այնքան եմիշ ծմերուկ ունենք, քաղում ենք բլուրներ գետում, ոնց որ դուք խոտը գետում եք ուրթերում»։ Ապախոսկը փոխեց. «Սովորում ես, հա, մենակ ծմերները, իսկ ես արդեն 5-րդումն եմ, վերջացրի, թե չէ գնալու եմ Բաքու»։ «Ախ, թողնի ին, ամբողջ կյանքում սովորեմ կարդամ, մի տես ինչ գրքեր եմ հետս վերել, իսկ դու կարդում ես»։ Իմ բախտից տավարացի իմ տոպրակում գարու հացի հետ մի գիրք ունեի, որքան հիշում եմ, Բենհուր պիտի լիներ այդ հաստապուր գրքի վերնագիրը։ Ամաչելով և տակուն հպարտությամբ հանեցի ցույց տվի, մեծավարի ձեռքը դրեց ուսիս, հայացքով զննեց դեմքս. «Ահա թե ոնցն ես եղել, տավարած և վեպեր»։ «Ինչ արի, ինչի՞ս վրա այսպես հանկարծակի ուրախացավ այս օտարազգի տղան»։ Հաջորդ տարիներին մեր երկրում իշխանության գլուխ անցավ մի կուսակցություն, որը անհաշ դիրք ուներ հարևան ժողովրդների նկատմամբ։ Ադրբեջանում էլ մուսաֆաթականներն էին իշխում, սկսվեցին ընդհարումները դարավոր հարևանների միջև, Ղազախի ճամփան փակեցին, քոչվորները խաշվում էին Արանի տոթում, իսկ մեր սարերը թափուր մնացին։ Այնուհետև ես այլևս չտեսա ոչ սալահվեցներին, ոչ էլ այն սևաչյա պատանուն, որի անկեղծ ուրախությունն իմ սովորելու համար ջերմությամբ և համակրանքով էր լցվել իր պատանի հոգին։ Սովետական կարգերը հաստատվելուց հետո ադրբեջանցի կոչվորները նորից եկան և խնդությամբ լցրին մեր սարերը, բայց ես արդեն գնացել էի Երևան սովորելու, այնտեղից էլ գավառները աշխատելու։ Հայրենական պատերազմը վերջանալուց հետո այցի գնացի իմ սիրած սարերին, որոնց օդը չէի շնչել երկու տասնամյակից ի վեր։ Ղազախ բեկլու կոչվող սարահարթում ադրբեջանցիներ հանդիպեցին, որոնցից մեկը քաչառողջ մի ծերունի գրավեց իմ ուշադրությունը, շիկահեր ձյուն ուղիղ և իգիթավարի նստած, բուխարա պապախը գլխին, ալեխառ ընթավ բեղերը անհարդար, արծվենի հայացքով մի խրողտ մարդ էր դա, որի վերին շրթունքը ներսից ճերմակ փառուն էր, ուշադիր նայեցի, կարծես իմ տեսած այն ջահել, գեղիրան ու իգիտ նաբու հայրը լիներ։ Կրաղիս

հիմ սանոտները երկար անջատումից հետո հին օրերից էին խոսում հիշում անցյալը, որ հեռանալով քաղցրանում է վաղուց լսածը մեղեդու նման։ Հարցրի ադրբեջանցի ընկերներից մասին, ով չկա, ձեր գյուղացի Մահմուդ Ալիկանով ընկեր ունեի, մնում է, իսկ են լավ տղան, են շատ կարդացածը, են որ… Ցերունին խորամանկորեն շպտում է բեղի տակ, գիտի ում անունն եմ ուզում հիշել, բայց դիտմամբ լռում է։ Էն որ կոծին էր նստում, ես էլ Ահմադինը, հա, Սամադը, կա, թե կորավ են խառը տարիներին, շարնակում է անձայն ծիծաղել, կա, ոնց չկա, հա, ինչ լավ է որ կա, էս տարի սարչի եկել։ Ես չի եկել Սամադը, անձայն ծիծաղելով պատասխանում է Նաբին, չի եկել, բայց նրան կտեսնես, այսինքն տեսած կլինես, տրած կս, չեմ տել, որտեղ պիտի տեսնեի որ, թոնթորում եմ ես շպոտված, Բաքվում, Մոսկվայում, հեչ որ կյանքում տեսած չլինես, հոնկարը տեսել ես թերթերում, գրքերում։

չեմ հասկանում, իսկ ծերունին ինձ չարչարում է։ Սարվորները մեր շուրջը հավաքված լսում են հետաքրքրությամբ։ Հիմի ասեմ, թե ոնց կգտնես կոհին ընկերոջը։ Հանդիսավոր ասում է Նաբին, կգնաս Բաքու, կհարցնես, որն է Ադրբեջանի գրողների միությունը, ցույց կտամ, ներս կմտնես, կհարցնես, ով է գրողների միության նախագահն ու Ադրբեջանի ամենամեծ բանաստեղծը, կասեն, վահ, բա դու ես աշխարհիս չես, այ Էրմենի, Սամետ Վուրղունն է, ով է, կմտնես մոտը ու կասես, ինձ դալի Նաբին է ուղարկել, որ գտնեմ Սալահլեցի իմ ընկեր Սամադին, կասես ու դեմքին կնայես, հետաքրքիր է, կճանաչի քեզ, թե չէ։ Հանկարծակի գալուց ես կարկամել էի, շնչառությունս արագացել էր, հավանաբար դեմքս վառվում էր, իսկ դալի Նաբին հիացած այն ազդեցությունից, որ ունեցավ վրաս իր հաղորդածը, ծիծաղում է անձայն ու իր արծվենի աչքերով անկթիթ նայում իմ փոփոխվող դեմքին. Այ քեզ բան, մի պահ լուր մնալուց հետո հազիվ բացականչեցի ես, ոնց թե, ուրեմն էն մեր Սամադը, հա, էն քո իմացած Սամատ Վեքիլովը դարել է Սամետ Վուրղուն։ Քիչ հետո, երբ ուշքի է եկել, անակնկալից էր Նաբին, պատմում էր դանդաղ սիրած հեքիաթի նման, հա, գնաց Բաքու, Մոսկվա, մեծ մարդ դարավ, մեծամեսների հետ նստեց վեր կացավ, հասավ մինչև Լոնդոն, ընտեղի ժողովրդին ասաց իրեն կրակոտ խոսքերը, պետք է որ կարդացած լինես, Լոնդոն հասավ, բայց էլ իր սիրտը քրի հրաղին էր, իր մանկության վայրերում, ու դրանից մաշվում էր Սամեդը, մեկ-մեկ դուղ էր գալիս հին ընկերներին տեսնում, ու շահանշահի չապ անուն ունեցող այդ մարդը հասարակ չոբաների հետ նստում զրույց էր անում, նրանց ցավերը հարցնում, օգնում, ինչում որ կարող էր։ Ջահել ժամանակ, որ գյուղում էր սիրահարվել, մեր գյուղացի մի հասարակ աղջկա, հետո երբ ինքը Բաքու էր, աղջիկը մարդու գնաց, այդ գնիկը հիմի որպե վայրի է, երեխաների տեր, ապրուստը լավ չի, Սամեդը մինչև որս էլ չի մոռացել իր առաջին սերը, այդ կնկանը Բաքվից ամիսը 1000 մանետ թոշակ է ուղարկում, բայց սրտի դեր մարդ է մեր Սամեդը, հա, էն էի ասում, որ հայրենիքը չի մոռանում ու նրա կարոտը քաշում է իր կնկուշ սրտով։ Մի տարի Բաքվում կառավարությունը ասում է, որ Սամետ Վուրղունը օրի մաշվում ծերանում ու ճակատը ամպերով է պատում, պրոֆեսորները ուղարկում, կառավարությունը քննում են, ոչ մի հիվանդություն չունի, լավ, բայց ինչի՞ց է մաշվում այդ մարդը։

Վերջը կառավարության նախագահը գնում է դրատուն, թե այ գոյուկ շահիր, ախր ինչ տեպակաս, որ թարամում ես, ինչ ես ուզում, թե պալատները սուզում կարգադրեմ քեզ համար, մի գեշերվա մեր շինեն մեր երկրի ամենասիրուն ամարանոցում, թե ճամփորդություն ես ուզում, ուղարկեմ գնա Եվրոպա, Ամերիկա, մտածում է բանաստեղծն ու ասում, մեր գողի հանդերն եմ ուզում, այդ նախագահը խելոք մարդ է լինում, հասկանում է բանաստեղծի դարդը, հեռախոսով թաքուն խոսում է Ղազախի շրջկոմի քարտուղարի հետ, թե Սամետ որը գալիս է, այնպիսի մի որսորդություն կազմակերպեք, որի ժամանակվա խաներն ու բեկերն էլ չեն տեսել, եկավ Սամետը մեր գյուղը, թորոմած, տխուր, հուսահատ, եկավ, գնացին քրի խամշկուտը որսի, սաղ սալախլուն ոտքի է հանել, դեդալի նաբուն դուհոգիտես, շրջապատեցին խամշկուտը, խոզերի բոլուկը քշեցին դեպի մեր ազիս խոնաղը, խոզերը փախան դրակողմը դայրին թաքստոցից, դրակ, դրակ, գնանք տեսնենք, հրես մի վարաս մեկնված, ինքն էլ թվանքը ձեռքին շշմած, ոնց էր դեմքը փոխվել, ոնց էին էն մարած աճրեպը սպղում, գունած երեսը ոնց էր վարվում, բոլորովին կերպարանափոխվել էր այդ մարդը, 15 օր մեր ազիս խոնախը մնաց մեզ մոտ, ոտին կորչ թողեցինք ու բանի մասին մտածի, կամ ջեյրանի հետ էին գնում, կամ գիշերները չախկալներ էին որսում, վարածն էլ կար ու կար, քնում էր հանդես բերում որսորների ու չոբանների հետ, թեժ կրակի մոտ, լսում նրանց պատմությունները ու գիշերները աչքն աստղերին, ականջ ղամիշների սվսվոցին հանգստանում, փոխվում էր այդ մարդը, 15 օր հետո Սամետ Ֆուրղունը գնաց Բաքու, 10 տարով ճահելացած, տարիներ անց Ֆուրղունի մի բանաստեղծության մեջ նրա կատարած որսի հետքերը տեսա, հրապուրվել ես դու որսորդությամ, գիշերել դաշտում, յապունջու տակով, և արագավազ այցյամի հետքով դոցած ես իջել լեռներից անամ, ես առիթ էի որոնում հանդիպելու իմ մանկության օրերի ընկերոջը, կհիշեր արդյոք, կճանաչեր, այդ առիթը ներկայացավ 1953 թվականի ամառը, Իսլովոցքում հանգստանում էի ընտանիքով, երբ մի օր իմ դիմացի տան պատշկամբում մի ճերմակած գլուխ երևաց, սույներն ի վեր փարթամ թփեր էին բարձրացել և պատշկամբում կանաչ կապել ծաղկած բաղեղների հետ, այդ կանաչի մեջ կարմիրին էին տալիս աննման վարդերը, որոնց բուրմունքը մեր բակն էր հասնում, ալեհեր գլուխը նորից երևաց կարմիր վարդերի մեջ ու նորից անհետացավ, չես ճանաչում, Սամետ Ֆուրղունն է, ասաց տանտիրուհիս, ամեն տարի այդ տանն է հանգստանում, լավ առիթ է, կծանոթանամ, կխոսեմ մեր սարերից, կնոջս երեխաներիս պատմեցի այն ամենը, ինչ գրել եմ այստեղ, պոետի մանկությունը, նրա այցը հայրենի գյուղ, իմ հանդիպումը դալի նաբուն, նրանց հետաքրքրում էր մեր հանդիպումը, օրվա շոգից հետո երեկոյան դեմ իջանք զբոսարան, այնտեղ էր, շրջապատված բաքվեցի իմ ընկերներով, չէ, հարմար չի, հաջորդ օրը դեմ արդեմ հանդիպեցինք, գլխարկս հանեցի, պատասխանեց բարևիս ու անցավ, քիչ անծանոթներ են բարևում նրան, մեկն էլ ես, ինչ իմանար ով եմ, ինչ կա սրտումս, լավ առիթ էր, ինչու չկանգնեցիր, նկատեց կինս, հարմար չէր, թող մնա վաղը, երեկոյան էստրադայում Հայաստանից եկած արտիստները համերգ տվին, իսկ մեկը նրանցից արտասանեց Կոնստանդին Սիմոնովի բանասերությունը, կարծեմ այս վերնագրով, իմ ընկեր Սամետ Ֆուրղունը Լոնդոնի խաղության կոնգրեսում, էստեղ է, Ֆուրղունն էստեղ է, թսկսոցն ընկավ հանդիսականների մեջ, ես եվը շուր եկա, նստել էր համեստ գլուխը կախ, այ գլուխը, իր որտեղից այդքան ճերմակ, որտեղից այդքան ճերները, ճիշտ էր գրել Ֆուրղունն իր մասին, բանաստեղծ, որքան շուտ ես ծերացել, ասում են, դու երջանիկ ես շատ, թեկուս ողջ կյանքում վշտեր ես գրել, և այդ վիշն արդեն իր ձույնն է դրել, քո գլխին, ինչպես լեռներին հպարտ, այո, Ֆուրղունը ծերացել է ժամանակի շուտ, և ես ոչ մի նմանություն չէի գտնում մեր սարերում տեսած Սամադի և այս Սամետի միջև,
Միայն սև աչքերի ներքին կրակը հեռավոր կերպով հիշեցնում էր այն պատանուն։ Մի օր Վանաների շենքի մոտ տեսա սրբիչը ուսին, օձիկը բաց մի ճերմակ բլուսակին, որի թևքերը վեր էր կշտել մինչև արմունկները, իսկ փեշերը դրել էր անդրավարտիքի տակ։ «Սալամ, հայրենակից», ողջունեցի ես։ Ժպտաց, կարակուսաց նայեց, ապա թող ձեռքը պարզեց. «Հայրենակից, որտեղացի եք»։ «Ղազախեցի եմ, բայց Լեռնային գյուղերից»։ Ասացի անուն ազգանունս, ճակատը շփեց, կարծես մի բան մտաբերեց։ «Ներողություն, դուք, կարծեմ որ»։ «Այո, որսորդ եմ», ծիծաղեցի ես։ «Չէ, չէ, բացի որսորդ լինելուց, այն ձեր գիրքը չէ, որ տպել եք Բաքվում, ադրբեջաներեն»։ Չկարողացա հրաժարվել։ «Հա, իմն է. Ես առիթ եմ ընտրում, որ շնորհակալությունս հայտնեմ Ադրբեջանի գրողների միությանը. Գիտեք, դուք այդ գիրքը հայերից շուտ եք հրատարակել»։ «Եվ ճիշտ ենք արել», կտրեց խոսակիցս։ «Այնտեղ, որքան հիշում եմ, ջերմ խոսքեր ունեք ադրբեջանցի կոչվորների մասին»։ «Դե դա հասկանալի է. Ղազախի կոչվորների մեջ ես ծանոթներ ու բարեկամներ շատ ունեմ. Ձեր գյուղացու Դալին Աբին, Մահմուդ Ալիգանովը»։ Ձերքս բռնեց մանկան նման ուրախացած. «Դալին Աբուն ճանաչում եք, որտեղից»։ «Դե նա ամեն տարի մեր սարերն է գալիս, Շամախյանի սարերը»։ «Շամախյան»։ «Առաջ ինչ էր կոչվում»։ «Պողոս, Քելիսա»։ «Հա, Դիլիջանից վերև, լանջին կպած»։ «Ձեր սարերում շատ են վազվզել, ոտաբոբիկ»։ «Աննման են ձեր սարերը»՝ ասաց երասկոտ ու կարոտով։ Ապա քիչ լռելուց հետո շարունակեց, կարծես ինքն իրեն. «Սարերում էին ապրում, բայց գրագետ էին. Ես ձեր սարում տավարած եմ տեսել, որի տոպրակում մի հաստապոր վեպ կար. Ես այդ բանը չեմ կարողանում մոռանալ»։ «Ժպտում եմ իրեն, քիչ է մնում ասեմ»։ «Այդ տոպրակավոր տղան ես եմ»։ «Ոնց չես հիշում ինձ, Սամատ»։ «Բայց դիտմամբ լռում եմ, որ երկարի անկրկնելի աճույքը, որ ստանում եմ»։ «Պապա, Վաննայի հերթը քոնն է, շուտ արի»՝ լսեցի աղջկաս ձայնը։ Բաժանվելիս խնդրեց այցելեմ իրեն։ «Կգամ, անպայման կգամ, ու Պողոս Քիլիսայի ձեր հին ընկերների մասին բաներ կպատմեմ»՝ խոստացա ես և բաժանվեցինք։ «Ձեր ասած տոպրակավոր տղային ես էլ եմ ճանաչում, նրա մասին էլ կպատմեմ»։ Մի քանի քայլ անելուց հետո շուռ եկավ և խորհրդավոր ժպտալով ավելացրի ես։ «Իսկապես, կենթանի է»։ «Անունը, անունը»։ «Անունը հետո կասեմ»։ «Կենթանի է»։ 20 տարի կարդացել է ձեր բանաստեղծություններն ու ապուշը չի հասկացել, որ այդ գոհարները տվողը իր մանկության ընկեր Սամատն է»։ Երկուսս էլ ծիծաղեցինք։ «Պապա, շուռ արի, հերթդ անցնում է»։ Նորից լսեցի աղջկաս կանչը և մեր խոսակցությունը կտրվեց իր կուլմինացիոն կետում։ «Էհ, հոգ չէ, կբացվենք, դեռ ժամանակ կա»։ Բայց դրբախտաբար ուրվոնին այլևս չտեսա։ Ճուրտ օրերին ես ընտանիքովը շրջում էի հանքային ջրերի արժանահիշատակ վայրը, իսկ երբ վերադարձա և պատրաստվում էի այցի գնալու, իմ հին ընկերոջը ասացին, որ նա անակնկալ կերպով մեկնել է։ Այդպես էլ գաղտնիքը մնաց սրտումս մինչև օրս։

Խոսում է Բաքուն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Զուսպաոմոտը Գյուլար Մամեդովա։ Միջազգային գումարն իսկ վերջնական ներսման փաստաթվել է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Փոփոխությունները նախատեսում են բյուջետային վարկերի մարում պետական պարտքի պարտավորությունների եւ երաշխիքների համար երաշխիքային հիմնադրամի հաշվին այն դեպքում, երբ ստացող կազմակերպությունները չեն վերադարձնում այդ միջոցները պետական բյուջե։ Այս միջոցառումը երաշխիքային հիմնադրամը կվերացվի ավելի ճկուն գործիքի, որը պատասխանատու կլինի ոչ միայն պետական պարտքի եւ երաշխիքների պարտավորությունների կատարման, այլև չվճարված բյուջետային վարկերի փոխատուցման համար։ Միևնույն ժամանակ օրինագծում առաջարկվում է երաշխիքային հիմնադրամի ձևավորման աղբյուրների ճշգրտում կապված բյուջետային համակարգի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակման հետ։ Ադրբեջանի ալյանտրանքային եւ վերականգնող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալությունը եւ վիետնամական ռոք զգրապընկերությունը վերականգնող էներգիայի աղբյուրների ոլորտում համագործակցության մասին փոխանդման հուշագիր են ստորագրել։ Այս մասին էներգետիկայի նախարար Պարվիզ Շահբազովը գրել է X սոցիալական ցանցերում։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է Հանոյում կայացած Ադրբեջան-Վիետնամ համատեղ գործարար խորհրդի եւ գործարար ֆորումի առաջին նիստի շրջանակներում։ Ստորագրվել է համագործակցության մասին 5 փաստաթուղթ, այդ թվում ալյանտրանքային եւ վերականգնող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության և վիետնամական ռոք ԶԳՌԱՊ ընկերության միջև վերականգնող էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին փոխհամբերման հուշագիր, ասվում է հրապարակման մեջ։ 2025 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանում արտահանվել է 13.7 միլիոն տոննա, ինչը 49%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Էներգետիկայի նախարարության օպերատիվ տվյալների համաձայն հաշվետու ժամանակահատվածում ազերի շրջանակյունեշլի անկավարից արտահանվել է 8 միլիոն տոննա նավթ, շահդենի անկավարից 1.9 միլիոն տոննա գազային կոնդենսատ և ափշորնի գազային կոնդենսատի անկավարից 0.3 միլիոն տոննա գազային կոնդենսատ, սոկարի նավթի արտահանումը կազմել է 3.5 միլիոն տոննա։ Կիսամյակում արտահանման համար տեղափոխվել է 11.6 միլիոն տոննա նավթ, դրանցից 9.9 միլիոն տոննան բաժինանկել ազերի չրաղ գյունեշի և շահդենիզին և 1.4 միլիոն տոննան բաժինանկել սոկարինի 0.3 միլիոն տոննան ապշարոնին։ Ադրբեջանը պատրաստ է աջակցել Վիետնամի համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմանը եւ երկու երկրների ձեռնակատարերի միջև համագործակցության զարգացմանը։ Այս մասին հայտարել է արտահանման եւ ներդրումների խրախուսման գործակալության Ասպրոմոյի գործադիր տնօրեն Յուսիֆ Աբդուլայևը Հանոյում Ադրբեջան-Վիետնամ գործարար խորհրդի եւ գործարար ֆորումի ժամանակ։ Նրա խոսքով տեքստի լրատվամիջոցը հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնում։ Արդեն կազմակերպվել են վիրտուալ հանդիպումներ ադրբեջանական եւ վիետնամական ընկերությունների միջև Բամբակի արտադրական հանրահանման և հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Ընկերությունները սկսել են գնահատել արևտրային հեռանկարները։ Աբդուլայևը նշել է, որ Ասպրոմոն կշարունակի աջակցել այս նախաձեռնություններին համաձայն գործարար առաջնահերթությունների։ Նա նաև հայտնել է երկու երկրների միջև արևտրի 5% աճի մասին 2025 թվականի առաջին 5 ամիսներին, մինչև 58.4 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանի պետական նավթային հիմնադրամը ունի Բաշնետում սեր 23 երկրների 1400 խոշոր ընկերություններում։ Այս մասին հայտարել է հիմնադրամի ռիսկերի կառավարման տնօրեն Վադիմ Փշենիչնին։ Նրա խոսքով ներդրումները բախվում են ոլորտների միջև համաշխարհային կապիտալիզացիայի մեջ նրանց Բաշնետոմսային համամասնորեն։ Օրինակ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժինը համաշխարհային շուկայում կազմում է 15-20%, առողջապահությանը մոտ 14%։ Մենք հաշվի ենք առնում այդ ցանիշները պորտֆել ձևավորելիս, նշել է նա։ Փշենիչևը նշել է, որ Բաշնետում սրում ներդրումները կազմում են հիմնադրամի ներդրումային պորտֆելի 22%-ը։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Այնուամենայնիվ նախագահ Իլհամ Ալիև առաջնահերթին է հայտարարել տանապի փոխանցման հզորությունը 16 միլիարդից հասնել մինչև 32 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Ադրբեջանը զգալի ներուժ ունի քամու արևային և հիդրոէներգիայի առումով։ Հատկապես Կասպից ծովի քամու էներգիայի ռեսուրսները գրավում են միջազգային ուշադրությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշում է, որ նպատակը մինչև 2030 թվականը 5 գիգավատ կանաչ էներգիա արտահանելն է։ Սա լուրջ Քայլի դեպի Ադրբեջանի մասնաբաժին եվրոպական գազի շուկայում մեծացնելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է կանաչ էներգիայի միջազգային նախագծին, ապա այս նախագիծը նախատեսում է կանաչ էներգիա արտահանել Ադրբեջան, Վրաստան, Հունգարիա երթուղով։ Եվրոպական հանձնաժողովը այս նախագիծը հայտարարել է առաջնահերթ նախագծ։ Ադրբեջանից կանաչ էներգիայի մատակարարման նկատմամբ հետաքրքրվածությունը մեծացնում է և մեր երկրի մուտքը եվրոպական էներգետիկ շուկա նոր կարգավիճակով հիմք է հանդիսանում Եվրամիության հետ մեր անընդհատ զարգացող ռազմավարական գործընկերության համար։ Ադրբեջանը մի երկիր է, որ անընդհատ դիվերսիֆիկացնում է Եվրոպայի էներգամատակարարումը այլընտրանքային աղբյուրներով և երթուղիներով։ Ամփոփելով Ադրբեջանը վճռականորեն տրամադրված է իրականացնել իր ռազմավարական նպատակները կապված կանաչ էներգիայի երկրի զարգացման հետ։ Այսօր Ադրբեջանում իրականացվող խոշորացավալ նախագծերը այդվում ասագրված տարածքներում կապահով են, որը երկիր ապագայում կդառնա այլընտրանքային էներգիայի արտադրող և արտահանող։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

kana je nabio ksu našao na kvome. Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայտած նամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Միջազգային տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաղ բնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային հանրությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծում 2 համակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Եվրախորհրդանի հերթական կողմնակալությունը։ Ադրբեջանի նկատմամբ մշտապես երկակի ստանդարտների մոտեցում որդեգրող Եվրախորհրդարանը Հայաստանի դեմ ներգրավելու արշավը շարունակելու համար ոտնահարում է միջազգային իրավունքը և արդարադատությունը, ժխտում է ճշմարտությունը։ Այս գործոնները պարզ են դառնում, երբ ուշադրություն ենք դարձում Եվրոպական միություն Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության հանձնաժողովի վերջին հայտարարությանը։ Նախ պետք է ընդգծել, որ Խոջալույի օբերգության տայլիցի նախորդին այս հայտարարության ընդունումը բացահայտում է Եվրախորհրդարանի իրական դեմքը, եւս մեկ անգամ պարզ է դառնում, որ միջազգային այս կայսամակերպությունը ընդհանրապես իրավական առաքելություն չունի։ Ելնելով իրենց սեփական շահերից ընդհակառակը, նրանք փորձում են արդարացնել օկուպանտներին, հանցագործներին եւ նույնիսկ անջատողականներին։ Ինչու է Եվրամիությունը, որը շուրջ 30 տարի ոչ մի հայտարարություն չի արել օկուպացված ադրբեջանական հողերի մասին եւ չի բարձրաձայնել իրենց հայնիկից տեղահանված ադրբեջանցների իրավունքի պաշտպանության մասին, այսօր շահարկում է Հայաստանը եւ իրեն համակրում ձևացնում։ Քնարկվող փաստաթղթումներ արված հարցերից մեկը առնչվում է Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ հեռացած հայերին, որտեղ նույնիսկ ակնհայտորեն դրսևորվում է երկայնքի ստանդարտներ։ Այս անհատների հետ խաղեր խաղալու Եվրոպայի ցանկության հետևում կան տարբեր շահերը, որոնց Հայաստանը ինքը նույնիսկ փախստականներ չի անվանում, այդ իսկ պատճառով կառույցները կամ պետությունները, որոնք փորձում են խոչընդոտել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, ինչպիսին Եվրամիությունն է, թույլ են տալիս շարքել նման դեպքեր։ Ինչու Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ տեղափոխված հայերի իրավունքները պաշտպանել փորձողները չեն լսում Հայաստանից վտարված ավելի քան 300 000 ադրբեջանցիների ձայնը, այնպես որ հարցը միայն նոր իրողությունների զբխող մտահոգություններն են և խաղաղության արդյունքում տարածաշրջանում ձևավորվող նոր իրավիճակի վախը։ Պետք չէ զարմանալ, որ Եվրախորհրդարանը նորն ավելացրել իրենեությունը չփոխող և իրավական ուժ ունեցող նման հայտարարությունների շարքում։ Նրանք հասկանում են, որ վերջին շրջանում ադրբեջանի քայլերով մեծացնում է տարածաշրջանի միջազգային նշանակությունը, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Միաժամանակ տարածաշրջանում կայուն իրավիճակը գրավիչ է։ Այս ամենը չի համապատասխանում Եվրոպայում հայկական լոբի և հայամետ շրջանակների շահերին, որովհետև նոր հավասարակշռությունը, որը կառաջանա տարածաշրջանում, կկարգավորվի ադրբեջանի կանոններով, ադրբեջանը որպես ամենաիրատեսական խաղացող կորոշի տնտեսական հարաբերությունների ձևաչափը։

Օկուպացիայի ստասագրված արասների շարքում է նաև Աղդամը։ 27-տարյան ցայս քաղաքը թվակոխել է Արևի ճառագայթնորով լուսավորված նոր դարաշրջան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սա արտացոլվեց Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարության մեջ։ Պետք է նշել, որ շրջանի տարածքի 88%-ը 1993 թվականի հուլիսի 23-ին օկուպացվել էր հայերի կողմից։ Աղդամում կային հարյուրավոր ճարտարապետական և գեղարվեստական հուշարձաններ, որոնք ունեն հին պատմություն։ Այսօր գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձանները, բնակավայրերը, դամբարանները, բլուրները և այլ հազվագյուտ օրինակները, որոնք արտացոլում են տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններ։ Շրջանի տասնյակ պատմական բնակավայրեր պահպանել են ենեոլիթի դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Այս նյութական և հոգևոր հուշարձանները խմբավորված են տարբեր դասակարգումների համաձայն և յուրաքանչյուրը ներառված է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում պետական պաշտպանության տակ վերցված անշարժ մշակութային հուշարձանների դասակարգումը ըստ իրենց նշանակության գրքում հիմնված պատմության վրա։ 1868-1870 թվականներին կառուցված Աղդամի ջումամզկիթի ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆիխան Ղարաբաղին էր։ Մզկիթի շենքը քարից է, իսկ շենքի ճակատային մասի անկյուններից բարձրացող մինարետները աղյուսից։ Աղբյուրները նշում են, որ մզկիթի մուտքի դուռը գտնվում է Սեֆևիների ճարտարապետության բնորոշ մեծ կամարակապ դարպասի ներսում։ Ադրբեջանական ճարտարապետության մարգարիտներից մեկը համարվող Աղդամի ջումամզկիթը նույնպես դարձել է հայկական ագրեսիայի զոհ։ Մզկիթի մինարետները քանդվել են ներսից, առաստաղը մի քանի տեղերից պոկվել է, իսկ նախշի և արձանագրությունները վնասվել են։ Իհարկե, Աղդամի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերի մասին խոսելիս պետք է հատկապես նշել Աղդամի հացի թանգարանը։ Ադրբեջանի Աղդամ քաղաքում հիմնադրված հացի թանգարանը իր առաջին այցելուներին ընդունել է 1983 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Թանգարանն ունի մոտ 2800 ցուցանմուշ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ թանգարանն ամբողջությամբ ավերվել է, արդյունքում թանգարանում գտնվող մոտ 1500 ցուցանմուշ այրվել է։ Նաև հարկ է ընդգծել, որ 1980-ականներին Աղդամում անցկացվող ՆԱԹԱՎԱՆ աղջիկների տոնը և Խարը բülբül միջազգային փառատոնը սկսվում էր թանգարան այցելությամբ։ Աղդամ քաղաքը, որի ամեն մի քարը պատմությունն է, վերականգնի իր նախկին կերպարը և Աղդամը որպես ադրբեջանի զբոսաշրջային շրջան կունենա իր տեղն ու բաժինը դրանում։ Դուք լսեցիք Վատան

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող հրատապ լուրերի տեսությունը։

խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այսօր ձերուշադրության եք ներկայացնում լուրեր Ադրբիջանից։ Զանգեզուրի Միջանցքը խաղաղության նախագիծ է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Բիթլիսի նահանգի Ահլատ շրջանում Թուրքիայի կառավարության երկրաժամյա նիստից հետո կայացած ճեպազրույցին։

0: ցի ժամանակ նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքի լարժեք օգտագործման դեպքում Թուրքիայի, Ադրբիջանի եւ Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը կբարձրանա նորմակարգակի։ Թուրքական պետության ղեկավարը նշել է Կարս Իգդիր Արալիկ Դիլյուզու երկաթուղու շինարարության մեկնարկի կարևորությունը, որը կդառնա Զանգեզուրի միջանցքի կարևոր օղակ։ Խոջավենդ քաղաքում եւ Խոջավենդի գյուղում սկսվում է բնակելի շենքերի նախագծումը։ Այսպես Աղդամի, Ֆիզուլի եւ Խոջավենդի շրջանների վերակառուցման, շինարարության եւ կառավարման ծառայությունն ավարտել է այս ուղությամբ համապատասխան աշխատանքները։ Պետական ծառայությունը այդ աշխատանքների կատարումը հանձնարարել է Era Dicing Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության եւ պայմանագիր կնքել նրա հետ։ Ասելսանի կողմից մշակված Թուրքսատ 6A Արբանյակը 2025 թվականի հուլիսի 9-ին հաջողությամբ ավարտել է իր առաջին աշխատանքային տարին ուղեծրում։ Թուրքիայի առաջին սեփական եւ ազգային կապի Արբանյակը Թուրքսատ 6-ն ուշադրություն է գրավել իր բնութագրերով եւ Թուրքիան դարձրել աշխարհի 11 երկրներից մեկը, որոնք կարող են արտադրել գեոստացիոնար ուղեծրի իրենց սեփական կապի Արբանյակը։ Ինչպես հաղորդում է Անադոլուն, ստացված տեղեկատվության համաձայն Ասելսանը նոր դարաշրջան է սկսել իր տիեզերական տեխնոլոգիաների գիտելիքները եղբայրական Ադրբիջանի հետ կիսելու համար։ Այս համատեքստում Ասելսանը նախատեսում է մասնակցել ադրբիջանական նոր սերնդի Azerspace-3 կապի Արբանյակի գնման գործընթացին։ Ասելսանը առաջարկում է ոչ միայն համակարգերի վաճառք, այլև տեխնոլոգիաների փոխանացման մոդել, որը ներառում է արբանյակային օգտակար բերի մշակում եւ արտադրություն ադրբիջանցի ինժեներների հետ համատեղ։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկը azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Պասում ենք ձեր նամակների։
1: Açılan Pencere, Beynəlxalq Radio.

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Հաղթանակի ճանապարհը։ Նյուզգար, գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանում։ Բնակավայրը հիմնադրվել է 20-րդ դարում, հարավային Ադրբիջանից գաղթած ադրբիջանցների կողմից։ Բնակչությունը զբաղվում էր հիմնականում անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել և ամբողջովին ավերվել է Հայաստանի զինվաճուժերի կողմից։ Նյուզգարն ադրբիջանական բանակի կողմից ազատագրվեց 44 օրյա հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։

Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այսօր Իրևան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարում վերուշադրության ենք ներկայացնում Իրևան

0: Վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սովպետ Իրևանցի, Հայաստանը մեծ եղբորը փոխում է մեծ քրոջով, կամ այն մասին, թե ինչպես է Մակրոնը հրամայում, իսկ Փաշինյանը կանգնում հովարի տակ վերլուծական հոդվածը.
1: Խորհրդային տարիներին մեծ եղբայր արտահայտությունը ամուր հաստատվեց քաղաքական լեքսիկոնում և իհարկե այդ դերում հանդես էր գալիս Ռուսաստանը, ավելի ճիշտ Մոսկվան, առանց որի համաձայնության տեղերում չէին կարող անգամ որևէ փոքր որոշում կայացնել մնացած բոլոր միութենական հանրապետությունները. Ժամանակի ընթացքում այս արտահայտություն այնպես արմատավորվեց որոշ հանրապետությունների ինքնագիտակցության մեջ, որ նույնիսկ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նրանք ցույց տվեցին առանց ավակ եղբոր ապրելու իրենց անկարողությունը։ Դրա վառ օրինակն է հանդիսանում Հայաստանը, որը 30 տարի իրեն շատ լավ էր զգում Հարավային Կովկասում և տարեստարի ավելի էր լկտիանում այդ նույն եղբոր թևի տակ, բայց ժամանակները փոխվել են և ադրբեջանական բանակի կողմից նոկաուտի ենթարկված Հայաստան իրեն բնորոշ ոճով սկսեց իր խայտարակ պարտության պատճառը փնտրել ոչ թե իր մեջ, այլ Մոսկվայի լրության, որն իբր պարտավոր էր, բայց չպաշտպանեց նրան ջախջախումից։ Արդյունքում իր ավակ եղբորից նեղացած Հայաստանը անօթևան մարմնավաճառուհի պես նետվեց իր ավակ քրոջ Անդրսովյան Ֆրանսիայի գիրքը, իսկ նա խեղճին Միխիթարելով և ոսկե սարեր խոստովանալով սկսեց իր կրտսեր քրոջը ցուցումներ տալ, թե որտեղ և ինչպես պահի իրեն։ Դաշնակցության Փարիզյան գրասենյակից հայտնեցին, որ հենց այդպես էլ կա, և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը վարչապետ Փաշինյանին ասում է, թե ում հետ ընկերություն անել, ում հետ ոչ։ Գրասենյակի հաղորդագրությունից հայտնի դարձավ, որ ֆրանսիական Պանթեոնում Միսակ Մանուչյանի և նրա կնոջ վերահուղակավորման կապակցությամբ փետրվարին Ելիսեյյան պալատում կազմակերված ընտրիկից հետո Մակրոնը նախաձեռնել է Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանի և Արա Թորանյանի շփումը։
0: Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։
1: Մակրոնը Հայաստանի վարչապետին հստակ բացատրել է նրա և Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների միջև շփումների անհրաժեշտությունը, նույնիսկ եթե նրանց միջև առկա են տարաձայնություններ։ Ընդ որում, բարձր գնահատելով Մուրադ Փապազյանի և Արա Թորանյանի կողմից Հայաստանի համար կատարած աշխատանքը, Մակրոնը նշել է նրանց ներդրումը Ֆրանսիայի հայ համայնքի համախմբման, Ֆրանսիայի կառավարության և քաղաքական գործիչների հետ աշխատանքի մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահի նման աջակցությունից հետո Մուրադ Փապազյանը կոչ քննադատությանը ենթարկել նարթայնված Փաշինյանին Հայաստան իր մուտք արգելելու համար։ Զրույցը վերածվել է երկու թշնամիների միջև լեզվակրվի։ Հայտնի չէ, թե ինչով կավարտվեր այս ամենը, եթե Մակրոնը չմիջամտեր, նա մի կողմ է տարել Փաշինյանին և խոսել նրա հետ, ինչից հետո Նիկոլ Վովայևիչի սեղմած ատամների արանքից փնփնթացել է Փապազյանին, որ իշխանությունները չեն առարկի վերջինիս Հայաստան այցելելու իրավունքի վերականգմանը։ Պատահական չէ, որ ես այսքան մանրամասն անդրադարձա Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած վերջին այցի այս դրվակին։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ պատկերավոր ապացույց է, թե ինչպես է Փարիզը կառավարում Հայաստանը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի իշխանությունների մոլի հակառակորդներն այսօր դաշնակիցներն են, որոնք գնալով ավելի հաճախ են սպառնում ֆիզիկապես ոչնչացնել Փաշինյանին Ադրբիջանի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելու դեպքում, իսկ Մուրադ Փապազյան ու Արա Թորանյանը իրենց ընկերներին արձագանքում են հեռավոր Փարիզից։ Եվ եթե Մակրոնը կարողանում են Նիկոլ Վովայևիչին ստիպել հաշվել նրանց հետ, ովքեր ցանկանում են իր մահը, ապա պատկերացնեք, թե նա ինչ ազդեցություն ունի Հայաստանի արտաքին քաղաքական

0: Պատանեչյան կառուցման վրա, մասնավորապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Կարծես մեր հարևանները պատմությունից դաս չեն քարը։ 20-րդ դարի սկզբին, երբ Արևմուտքը իդեմս այդ նույն Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Անգլիայի, Ռուսաստանի հետ միասին որոշեցին մասնատել Օսմանյան կայսրությունը, նրանք Պոլսի հայազգի հպատակներին խոստացան ստեղծել սեփական պետություն և օգտագործեցին նրանց Թուրքիայի դեմ պատերազմում։ Թե ինչով ավարտվեց այդ ամենը հայտնի է բոլորին։ Ավելի քան 100 տարի անց պատմությունը նորից կրկնվում է։ Այսօր համաշխարհային քաղաքական դերակատարները կրկին օգտագործում են Հայաստանը հարավային Կովկասում իրենց աշխարհառազմավարական շահերը սպասարկելու համար։ Հայաստանն էլ իր հերթին մեծ հավեսով կանգնում է նրանց հովարի տակ, չմտածելով հետևանքների մասին, որ տերությունները կօգտագործեն նրան, իսկ հետո կթողնեն ճանապարհի եզրին անպիտան իր նման, իսկ ճանապարհը ստիպված կլինեն կարգի բերել Հայաստանի հարևանները, այդ թվում Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որոնց հետ ավելի լավ է բարեկամանալ և խաղաղ ապրել, քան աչք դնել նրանց հողերին և կեղտոտ ինտրիգներ հյուսել։ Ժամանակն է վերջապես խելքի գալ, մտածել ապագայի մասին և չդատապարտել սեփական ժողովրդին դժվար գոյության։
1: Դուք լսեցիք Իրևան դերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սոհպետ Իրևանցի՝ Հայաստանը մեծ եղբորը փոխում է մեծ քրոջով, կամ այն մասին, թե ինչպես է Մակրոնը հրամայում, իսկ Փաշինյանը կանգնում հովարի տակ վերլուծական հոդվածը։

0: շարունակում է մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Գուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի քաղաքացիների սոցիալական վիճակը գնալով վատանում է։ Գործազրկությունը, աղքատությունը, թոշակների ու աշխատավարձերի չնչինությունը, գների օրեցօր թանկացումները մարդկանց կյանքը վերածել է դժոխքի։ Իրենց ցանր ապրիլակերպից են բողոքում Վարդանանց 20 և 22 հասցեներում գտնվող տոնավաճարի վաճառողները։ Մարդիկ բողոքում են կառավարության հարկային քաղաքականությունից, այն անվանելով հարկային տերոր։
2: Սա գործերը շատ վատ է, սովետական ապրանքները առնում են ու չեն կանում, վաճառեն ու կտստանանք, բայց ինչ անենք, ապրելու համար պետք է
3: ուշը։ Գնորդներ այսինքն
2: չկա։ Վիճը, հա՞։
3: Գնորդներ այսինքն։
2: Այո, չկա, ոստեմ ես հեն, դատարգությունը։
4: Ինչքան մարդ կտուժվի, ստե մի հոգու իրկու հոգու մասին չի գնա, եթե ունենք 55-60 հազար անաձևներ, դրանց մեջ տոմի 30-40% լինի մանր ձևներ, դրանք վերանալու են, կորելու են գնան, մնալու են անգուր, զերգրում են, ուրիշ գործ չկա։ Դրանց մեջ կան նաև թոշակառուներ, որոնց մեկի էսը թոշակառուներով է հիմա էսը գործ տալիս, տարիքի տեսնում մեծա չեմ տալ։ Այս օրենքը դրամը սենց մեծ ողոքի ալիք առաջացրեց, ուղղակի էլ եմ ասում, քիչ ժողովուրդ թավակը, որովհետև արդեն հիասթափել են, ասում են, այս իշխանություններ ոչ մի բանը չեն անի։ Առաջ եթե հույս ու հավատ կար, որ ասենք ողոքեր գնում, ներկայան տեր էր հասնում, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա չկա, ոնց որ արդեն չեմ ման մի ձև են մտածում։
1: Առևտրականների խոսքով 2025 թվականի հունվարի 1-ից շեշտակի մեծացվել է փոքր ու միջին բիզնեսների ներկայացուցիչների հարկային բեռը։ Շրջանառության հարկը կբարձրանա 5-ից մոտ 10%-ի։ Հարկման այս տիրույթում աշխատող ընկերություն դժվար է գտնել, որ գոհ է այս ներմուծությունից։
5: Ես ուր եմ այս տարիքից, որտե՞ղ գնա։ Ոնց անեմ, կարնամ իմ հացը, չգիտեմ, ես դժգոհ եմ շատ։ Դժգոհ եմ, ինչ ասեմ, լավ բան չկա, լավ բան ասեմ, իմ հասկանալով ասեմ, պիտի ես պետությունը մտածի ժողովրդի մասին, պիտի մտածի ասեմ, լավ ասեմ, 100 տարի ասեմ, լեննի վաղտին ասեմ, ռևոլյուցիային, արա ժողովրդ ասեմ, քանի տարի վարժի հարկ չվերցին, որ ժողովրդը ոտի կայնի, ես դե մտածեմ, ոնց կարելի արա, ոնց կարելի է քերել, քերել, քերել, արա ինչքան կարելի է քերել, չեմ մարում, ինչ ասեմ, ես լավ բան չեմ դեմը, շատ եմ դժգույով, վերին արշեն դժգույով։
6: Միջով ղեկավարությունը չփոխվի, ոչինչ չի փոխվելու, վերջ, մոռացեք դրա մասին, մոռացեք, ժողովրդին դրել են հիմարի տեղ։
7: Այս մեր կառավարությունը, եթե սեն շարունակվեց, միանշանակ պետի լքի իրանց աթորները, ամեն մեկը պետի լքի, միանշանակ, որտև ժողովրդին իրանց այդքամ ասում ենք, այդքամ հավակվում ենք, նախարարի տեղակալ են ուղարկում ժողովրդի հետ յանի զրուցելու, յանի 10 հոգանոց խումբ, բայց ոչ մի արդյունք չկա, դա ինչ է նշանակում, որ իրանք անգործության են մատնված։
1: Առևտրականների խոսքերից պարզ է դառնում, որ մարդիկ ծանր օրեր են ապրում, նրանց խնդիրները լուծելու, կյանքը բարելավելու փոխարեն Հայաստանի իշխանությունը ավելի է վատացնում այն։ Մարդիկ ահազանգում են, որ հնարավոր չէ նույնիսկ գոյատևել երկրում, օրեցօր Հայաստանում բազմաթիվ աշխատատեղեր են փակվում, այդ պատճառով աճում է աղքատների թիվը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանի գրեթե ամեն երրորդ բնակիչ ապրում է աղքատության շեմի ցածր։ Հայաստանում տիրող նման աղետալի վիճակը շատերին ստիպում է բռնել արտագաղթի ճանապարհը։
8: Gönüllerden, gönüllere körpü salan, Beynalxalq Radio.

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Բարեկամները հանդիպում են նորից։ Վախթան Կանանյանի կողմից գրված հուշերը։

Մեր գյուղի վարելահողերը սարերում են ուրխոնավի ու ցուրտ, մինչև հունիս։ Երկում ենք մենք այդ հողերը, մեր հին առօրներով և լեռներից անցկությամբ ցած ենք նայում Աստև գետի հովտին, որը կտրում անցնում էր խոր-խոր ձորերն ու գնում կործում մրի մշապա տապաստանում։ Մեր հայացքն այդ մշուշին էր հարած, ասում էին, դա տոտն է, որ կանգնած է քռի հովտում։ Մեր հույսը այդ տոտն էր, գիտեին, որ մայիսի վերջին նա կհասցնի աշնանացան գարին, հունձը կընկնի, և այն ժամանակ մենք էլ շունչ կառնենք։ Այն տարիներին սով էր մեզ մոտ, ու գալիս էր քոչը արանից, գալիս էր շարվեր շարան, հին սայլերի ճռնչոցով, անասունների բարաչով, ուխտերի զրնգոցով, երկարաձիկ ու անվերջանալի հոտերի մայնով, գալիս էր քոչը, կանգ առնում լեռան լանջին փռված մեր գյուղում, և սալամ էին տալիս դարավոր բարեկամներն իրար, մեր գյուղի բնակիչներն ու նրանց սալահվեցի ճանաչները։ Այս Ստեփան Քիրվա, Նեջասան, ուշախların սալամատը հարցնում էր մեր բարեկամ նաբին, ձյու վրայի սած խոնարվելով և փափախը վերցրած հորս ողջուն տալով. «Փակ երկնքին, լավ ենք, դուք ոնց եք, գալներդ բարի, այ տղա, մի կրակը թեժացրու, արանից են եկել, կմրսեն»։ Մինչ իրեր նիշնում էին ձերից, հարցներին ցած էին բերում չոքատ ուխտերից, և մեր կալուն վրաններ էին կանգնեցնում։ Ես խարուկ էի վարում, Սալահվից իրենց ծնողների հետ նոր ժամանած իմ ընկերները Սամադի ու Մահմուդի հետ։

Անցուղին նման սև աչկերով, թուխ դեմքով, իմ տարիքին, բայց ինձանից քիչ ցածր եւ նիհար մի պատանի էր Սամադը։ Նրա հետ իմ ընկերությունը կարճ էր դևում, ընդամենը մի քանի օր, մինչև որ կոչվորները մի փոքր դադար էին առնում մեր գյուղերում, ապա կոչը շարունակում էր իր ճամփան դեպի մեր գյուղի թիկունքից մինչև ամպերը վեր ելնող լեռները։ Ամեն գարնան հացի խիստ պակաս էր լինում մեր գյուղում, և ահա մեր դռների ծուխ էր բարձրանում։ Կոչվորները սաճի վրա առանց խաշի լավաշներ էին թխում, և թարմ հացի հոտը կանգնում էր գյուղի վրա։ Մեզ մոտ նոր էր վերջացած լինում ցանկը, ուստի հրաշք էր մեզ համար կոչվորների բերած, և նոր բերքի ծորենը, և վարունգը, և կողովներով կերասը, որից մեր գյուղն առհասարակ չուներ։ Եվ որովհետև մենք մրգեր չունենք այն ժամանակ, ուստի և չունեցողի ամոթխածությամբ մի կողմ էինք հաշվում, բայց ներհույրերը ստիպում էին մեզ միրգ ուտեցնում, տակ-տակ լավաշներով հյուրասիրում։ Մենք էլ մեր հերթին մեր ունեցածն էինք մեր շտեղ բերում, և 2-3 օր տոն էր լինում մեր գյուղում բարեկամության և համերաշխության։ Այն ժամանակ ես ու Սամադը 11-12 տարեկան պատանիներ էինք, ուստի և ամենացնորական բանը, որ ես կարող է ստեղծել իմ և իմ հույրի համար, այդի ատրճանակներն էին, որից մեկն էլ իրեն էի նվիրել։ Հեցնում էինք նրանց ջերը և ջրելու տանելիս արշավում էին քարադրով, և օդում որոտում են մեր ատրճանակները, նաբու քեֆը գալիս էր այդ տեսարանից։ Այ իգիտներ, այ ղոչաղներ, գոչում էր նա մեր ետևից ծիծաղելով։ Ինքն էլ անվանի իգիտ էր, Նաբին, հիշում եմ նրան, իշեք նժույկին հեծած, բերդան հրացան ուսին, դաշույն արծաթապատ գոտուց կախ կարակուլ, շեղ պապախը գլխին, ինքն էլ շիկավուն էր, մեջքը բարակ, թիկունքը լայն, և չգիտեմ ինչից, վերին շրթունքը ներսից, ճերմակ փարով պատած։

Ընկնում էր կոչի առաջը, պապախը ծառում, ծելքը դնում ականջին ու ձորերը դղրդացնում էր սրտարուչ բայաթիներով. Ադաղլար, ադաղլար, մինչև որ սել ականջից հնչում է նաբու թաղցոտ ու մկտացող ձայնը, կարծես սիրտը բացում և մեր լեռներին պատմում էր իր հին վիշտը։ Իսկ մեծ սարերում երբեմն երևացող գողեր նավազակները նրա ձայնից մի կողմ էին քաշվում ու մոչ էին գալիս օտերին։ Կրաղի սալահլիցի դալի նաբին է, ճամփա տվեք, թողանց կենա։ Մինչև դեռան ուսը հասնելը կանգ էին առնում մի քանի տեղ, դադար տալիս լցկանին։ Ես շոյում էի մեր հոգնած եզների աչքերը, իսկ Սամադը երազուն հայացքով նայում էր իր ոտքերի տակ հորացող դիլիջանի անտառապատ ձորին և դաշտի բնակչի զարմանքով հարցնում էր ինքն իրեն. «Էսու ենք հասել, հլա այնքան կա, ամպերին ենք հասնելու, նրանցից էլ վեր ենք գնալու», ասում է ես գոհ շպտալով, գոհայն բանից, որ մեր հույրը անկեղծորեն զարմացած է մեր սարերի բարձրության վրա. «Տես, երկնքի մեջ մտած են բարձր սարը, նրա գլուխը մի կտոր քարից է, ձերոնք այրիդաշտ են ասում, այդ սարի տակ ենք հասնելու»։ Եվ երբ հասանք այդ ծուր կատարի տակ, փրված լեռնային մարգագետնին, քոչը կանգ առավ, հոտը ծրիվ եկավ ծմրուխ ծարահարտով մեկ, և այս ու այնտեղ սկսեցին սունկերի նման կլոր ու ճերմակ վրաններ բսնել։

չկնաղ բարձունքի սացեր նայում այն երասկոտ պատանին, նայում էր իր ոտքերի տակ պրված մարախողի կարտնագույն ծովին և նրա թող շրտունքները աղոտքի նման բան էին շնջում։ Ինչ իմանայի, որ այդ դեռահաս պատանու հոգում նոր ծնված արծվաճուտն է պետրակալում, որի թևերը մի օր պիտի հզորանան և նա պիտի ազատ չախրի այս լսեն բարձունքներում, նոր աշալույսի արեգնապալ ճաճանշների մեջ։ Ինչ իմանայի, որ տարիներ անց այդ երկրագործ պատանին մեր սարերի հետ կապված

Sfârșit o ver piti gri. Արձիվը բնից սուրում է վեր, երկնի գիրկը մով, լերները վեր են խոյանում, հասնում ամպերին, ով չի այդպես վեր խոյանում, հոգուտ է վերով, ով թռիչքի երազով չի նայում աշխարին։ Ինչ լավն են ձեր սարերը, ինչ վե, մեղմը երազգոտ հայացքը հերուներին, ասում էր նա, «Այս սարերը մենակ մերը չեն, ձերն էլ են», սրտալի պատասխանեցի ես, շուր եկավ, երախտապար նայեց ինձ իր սևորակ աչկերով և իր տուղ ձեռքով սեղմեց ճերմակ ձեռքը, «Ձերը չտանենք ջրելու, տանենք», և մենք սլացանք դեպի նժուկները. Այդպես կծկտուր ու կարշատև եղավ մեր ընկերությունը Սամադի հետ, իրենց սպապենական խանգյալով մեզ վիրասիրելուց հետո կոչորները շնորակալություն հայտնեցին մեզ, և մենք մեր սայլերով գնացինք մեր բինաները, որոնք հեռու չէին նրանց հատկացված ուրթերից։ Այնուհետև ամառվա ընթացքում ես մի քանի անգամ առիթ ունեցա ծնողներիս հետ սար գնալու և հիշողությանս մեջ, առանցնապես մնաց այն, որ մեր քիրվադալի նաբու վրանում Սամադի հետ ծմերուկ կերա, պատկերացնում եք, իսկական ծմերուկ, որը այն խառը տարիներին մեր լեռնային երկրում երազում էինք տեսնում։ Կգաս մեր գյուղը, այնքան եմիշ ծմերուկ ունենք, քաղում ենք բլուրներ գետում, ոնց որ դուք խոտը գետում եք ուրթերում, ապախոսկը փոխեց, «Սովորում ես, հա, մենակ ծմերները, իսկ ես արդեն 5-րդումն եմ, վերջացրի, թե չէ գնալու եմ Բաքու, ախ թողնի ին, ամբողջ կյանքում սովորեմ կարդամ, մի տես ինչ գրքեր եմ հետս բերել, իսկ դու կարդում ես»։ Իմ բախտից տավարացի իմ տոպրակում գարու հացի հետ մի գիրք ունեի, որքան հիշում եմ, Բենհուր պիտի լիներ այդ հաստապոր գրքի վերնագիրը, ամաչելով և տակուն հպարտությամբ հանեցի ցույց տվի, մեծավարի ձեռքը դրեց ուսիս, հայացքով զննեց դեմքս, ահա թե ոնցն ես եղել, տավարած և վեպեր, ինչ արի, ինչիս վրա այսպես հանկարծակի ուրախացավ այս օտարազգի տղան։ Հաջորդ տարիներին մեր երկրում իշխանության գլուխ անցավ մի կուսակցություն, որը անհաշ դիրք ուներ հարևան ժողովրդների նկատմամբ։ Ադրբեջանում էլ մուսաֆաթականներն էին իշխում, սկսվեցին ընդհարումները դարավոր հարևանների միջև, Ղազախի ճամփան փակեցին, կոչվորները խաշվում էին Արանի տոթում, իսկ մեր սարերը թափուր մնացին։ Այնուհետև ես այլևս չտեսա ոչ սալահվեցներին, ոչ էլ այն սևաչյա պատանուն, որի անկեղծ ուրախությունն իմ սովորելու համար ջերմությամբ և համակրանքով էր լցվել իր պատանի հոգին։ Սովետական կարգերը հաստատվելուց հետո ադրբեջանցի կոչվորները նորից եկան և խնդությամբ լցրին մեր սարերը, բայց ես արդեն գնացել էի Երևան սովորելու, այնտեղից էլ գավառները աշխատելու։ Հայրենական պատերազմը վերջանալուց հետո այցի գնացի իմ սիրած սարերին, որոնց օդը չէի շնչել 2 տասնամյակից ի վեր։ Ղազախ Բեկլու կոչվող սարահարթում ադրբեջանցիներ հանդիպեցին, որոնցից մեկը քաչառողջ մի ծերունի գրավեց իմ ուշադրությունը, շիկահեր ձյուն ուղիղ և իգիթավարի նստած, բուխարա պապախը գլխին, ալեխար ընթավ բեղերը անհարդար, Արծվենի հայացքով մի խրողտ մարդ էր դա, որի վերին շրթունքը ներսից ճերմակ փառուն էր, ուշադիր նայեցի, կարծես իմ տեսած այն ջահել, գեղիրան ու իգիտ նաբու հայրը լիներ, «Կրաղի սալահլեցի ես, քիրվա, հարցրի ես»։ Ծավ հոնքերի տակից խուզարկու նայեց ինձ ու ձյուց իջավ, «Ստեփանուն Օղլուսան»։ Ինքն էլ իր կողմից հարցրեց և առանց պատասխանի սպասելու, «Իլայն գիրկն առավ ինձ, շորոմուր է տալիս, չոս կողմից նայում, մեծացել ես, ասում են գրքեր էլ ես գրում, փառք Ալլահին, մարդ ես դարել»։ Նաբին իրենց ոչխարաբուծական ֆերմայի վարիչն էր, ինձ իր հրավիրեց, բայց ես սորեցի, իմ բարեկամների մոտ տարա, ինչի մասին կխոսեին հին ծանոթները երկար անջատումից հետո, հին օրերից էինք խոսում, հիշում անցյալը, որ հեռանալով քաղցրանում է վաղուց լսածը մեղեդու նման։ Հարցրի ադրբեջանցի ընկերներիս մասին,
ovka, ovčka,

ձեր գյուղացի Մահմուդ Ալիգանով ընկեր ունեի, մնում է, իսկ են լավ տղան, են շատ կարդացածը, են որ։ Ցերունին խորամանկորեն շպտում է բեղի տակ, գիտի ում անունն եմ ուզում հիշել, բայց դիտմամբ լռում է։ Են որ կոծին էր նստում, ես էլ Ահմադինը, հա, Սամադը, Սամադը, կա, թե կորավ են խառը տարիներին, շարնակում է անձայն ծիծաղել, կա, ոնց չկա, հա, ինչ լավ է որ կա, էս տարի սար չի եկել, չէ, էս տարի սար չի եկել, Սամադը, անձայն ծիծաղելով պատասխանում է նաբին, չի եկել, բայց նրան կտեսնես, այսինքն տեսած կլինես, տեսած կլինես, չեմ տեսել, որտեղ պիտի տեսնեի որ, թոնթորում եմ ես շպոթված, Բաքվում, Մոսկվայում, հեչ որ կյանքում տեսած չլինես, հոնկարը տեսել ես թերթերում, գրքերում։

չեմ հասկանում, իսկ ծերունին ինձ չարչարում է։ Սարվորները մեր շուրջը հավաքված լսում են հետաքրքրությամբ։ Հիմի ասեմ, թե ոնց կգտնես կոհին ընկերոջը։ Հանդիսավոր ասում է նաբին, կգնաս Բաքու, կհարցնես, որն է Ադրբեջանի գրողների միությունը, ցույց կտան, ներս կմտնես, կհարցնես, ով է գրողների միության նախագահն ու Ադրբեջանի ամենամեծ բանաստեղծը, կասեն, վահ, բատու ես աշխարհիս չես, այ Էրմենի, Սամետ Վուրղունն է, ով է, կմտնես մոտը ու կասես, ինձ դալի նաբին է ուղարկել, որ գտնեմ Սալահլեցի եմ ընկեր Սամադին, կասես ու դեմքին կնայես, հետաքրքիր է, կճանաչի քեզ, թե չէ։ Հանկարծակի գալուց ես կարկամել էի, շնչառությունս արագացել էր, հավանաբար դեմքս վառվում էր, իսկ դալի նաբին հիացած այն ազեցությունից, որ ունեցավ վրաս, իր հաղորդածը ծիծաղում է անձայն ու իր արծվենի աչքերով անկթիթ նայում իմ փոփոխվող դեմքին։ Այ քեզ բան, մի պահ լուր մնալուց հետո հազիվ բացականչեցի ես, ոնց թե, ուրեմն էն մեր Սամադը։ Հա, հա, էն քո իմացած Սամատ Վեքիլովը դարել է Սամետ Վուրղուն։ Քիչ հետո, երբ ուշքի եկել, անակնկալից Սերնաբին պատմում էր դանդաղ սիրած հեքիաթի նման։ Հա, գնաց Բաքու, Մոսկվա, մեծ մարդ դարավ, մեծ մարդ դարավ, մեծամեծների հետ նստեց, վեր կացավ, հասավ մինչև Լոնդոն, ընտեղի ժողովրդին ասաց իրեն կրակոտ խոսքերը, պետք է որ կարդացած լինես։ Լոնդոն հասավ, բայց էլ իր սիրտը քրի հրաղին էր իր մանկության վայրերում, ու դրանից մաշվում էր Սամեդը, մեկ-մեկ դուղ էր գալիս հին ընկերներին տեսնում, ու շահանշահի չափ անուն ունեցող այդ մարդը հասարակ չոբանների հետ նստում զրույց էր անում, նրանց ցավերը հարցնում, օգնում, ինչում որ կարող էր։ Ջահել ժամանակ, որ գյուղում էր սիրահարվել, մեր գյուղացի մի հասարակ աղջկա, հետո երբ ինքը Բաքու էր, աղջիկը մարդու գնաց, այդ գնիկը հիմի որքե վայրի է, երեխաների տեր, ապրուստը լավ չի, Սամեդը մինչև որս էլ չի մոռացել իր առաջին սերը, այդ կնկանը Բաքվից ամիսը հազար մանետ թոշակ է ուղարկում, բայց սրտի դեր մարդ է մեր Սամեդը, հա, էն էի ասում, որ հայրենիքը չի մոռանում ու նրա կարոտը քաշում է իր կնկուշ սրտով։ Մի տարի Բաքվում կառավարությունը տեսնում է, որ Սամետ Վուրղունը օրորի մաշվում, ծերանում ու ճակատը ամպերով է պատում, պրոֆեսորները ուղարկում, կառավարությունը քննում են, ոչ մի հիվանդություն չունի, լավ, բայց ինչի՞ց է մաշվում այդ մարդը։

Այ գոյուկ շայիր, ախր ինչ տեպակաս, ուր թարամում ես, ինչ ես ուզում, թե պալատները սուզում կարկադրեմ կեզ համար, մի գեշերվա մեր շինեն մեր երկրի ամենասիրուն ամարանոցում, թե ճամպորդություն ես ուզում, ուղարկեմ գնա Եվրոպա, Ամերիկա, մտացում է բանաստեղծն ու ասում, մեր գողի հանդերն եմ ուզում, այդ նախագահը խելոք մարտելինում, հասկանում է բանաստեղծի դարդը, հեռախոսով թակում խոսում է Ղազախի շրջկոմի քարտուղարի հետ, թե Սամետ Ֆուրղունը գալիս է, այնպիսի մի որսորդություն կազմակերպեք, որ հին ժամանակվա խաներն ու բեկերն էլ չեն տեսել։ Եկավ Սամետը մեր գյուղը, թորոմած, տխուր, հուսահատ։ Եկավ, գնացինք հրի խամշկուտը որսի, սաղ սալախլուն ոտքի է հանել, դեդալի նաբուն դուհոգիտես։ Շրջապատեցինք խամշկուտը, խոզերի բոլուկը քշեցինք դեպի մեր ազիս խոնաղը, խոզերը փախան դրակողմը դայրեն թաքստոցից, դրակ, դրակ, գնանք տեսնենք, հրես մի վարաս մեկնված, ինքն էլ թվանքը ձեռքին շշմած, ոնց էր դեմքը փոխվել, ոնց էին էն մարած աչկերը պսպղում, գունած երեսը ոնց էր վարվում, բոլորովին կերպարանափոխվել էր այդ մարդը։ 15 օր մեր ազիս խոնախը մնաց մեզ մոտ, ու 15 օր չթողեցինք ոչ մի բանի մասին մտածի, կամ ջերանի հետ էին գնում, կամ գիշերները չախկալներ էին որսում, վարածն էլ կար ու կար, քնում էր հանդես բերում որսորների ու չոբանների հետ, թեժ կրակի մոտ, լսում նրանց պատմություններ ու գիշերները աչքն աստղերին, ականջը ղամիշների սվսվոցին հանգստանում, փոխվում էր այդ մարդը։ 15 օր հետո Սամետ Ֆուրղունը գնաց Բաքու, 10 տարով ճահելացած։ Տարիներ անց Ֆուրղունի մի բանաստեղծության մեջ նրա կատարած որսի հետքերը տեսա։ Հրապուրվել ես դու որսորդությամբ, գիշերել դաշտում, յակունջու տակով, և արագավազ այծյամի հետքով դոցած ես իջել լեռներից անամ, ես առիթ էի որոնում հանդիպելու իմ մանկության օրերի ընկերոջը, կհիշեր արդյոք, կճանաչեր, այդ առիթը ներկայացավ 1953 թվականի ամառը, Իսլովոցկում հանգստանում էի ընտանիքով, երբ մի օր իմ դիմացի տան պատշկամբում մի ճերմակած գլուխ երևաց, սույներն ի վեր փարթամ թփեր էին բարձրացել և պատշկամբում կանաչ կապել ծաղկած զբաղեղների հետ, այդ կանաչի մեջ կարմիրին էին տալիս աննման վարդերը, որոնց բուրմունքը մեր բակն էր հասնում։

հետո երեկոյան դեմ իջանք զբոսարան, այնտեղ էր, շրջապատված Բաքվեցի իմ ընկերներով, չէ, հարմար չի, հաջորդ օրը դեմ արդեմ հանդիպեցինք, գլխարկս հանեցի, պատասխանեց բարևիս ու անցավ, քիչ անծանոթներ են բարևում նրան, մեկն էլ ես, ինչ իմանար ով եմ, ինչ կա սրտումս, լավ առիթ էր, ինչու չկանգնեցիր, նկատեց կինս, հարմար չէր, թող մնա վաղը. Երեկոյան էստրադայում Հայաստանից եկած արտիստները համերգ տվին, իսկ մեկը նրանցից արտասանեց Կոնստանդին Սիմոնովի բանասերությունը, կարծեմ այս վերնագրով, իմ ընկեր Սամետ Վուրղունը Լոնդոնի խաղության կոնգրեսում. Էստեղ է, Վուրղունն էստեղ է, թսկսոցն ընկավ հանդիսականների մեջ. Ես ևս շուր եկա, նստել էր համեստ գլուխը կախ. Այ գլուխը, իրբ որտեղից այդքան ճերմակ, որտեղից այդքան ճերները, ճիշտ էր գրել Վուրղունն իր մասին. Բանաստեղծ, որքան շուտ ես ծերացել, ասում են, դու երջանիկ ես շատ, թեկուս ողջ կյանքում վշտեր ես գրել, և այդ վիշն արդեն իր ձույնն է դրել, քո գլխին, ինչպես լեռներին հպարտ. Այո, Վուրղունը ծերացել է ժամանակի շուտ, և ես ոչ մի նմանություն չէի գտնում մեր սարերում տեսած Սամադի և այս Սամեդի միջև, միայն սև աչքերի ներքին կրակը հեռավոր կերպով հիշեցնում էր այն պատանում. Մի օր վանաների շենքի մոտ տեսա սրբի չոսին, ուծիկը բաց մի ճերմակ բլուսակին, որի թևքերը վեր էր կշտել մինչև արմունքները, իսկ փեշերը դրել էր անդրավարտիքի տակ. «Սալամ, հայրենակից», ողջունեցի ես. Ժպտաց, տարակուսաց նայեց, ապա թուղթը պարզեց. «Հայրենակից, որտեղացի եք»? «Խազախեցի եմ, բայց լեռնային գյուղերից»։ Ասացի անուն ազգանունս, ճակատը շփեց, կարծես մի բան մտաբերեց. «Ներողություն, դուք, կարծեմ որ»։ «Այո, որսորդ եմ», ծիծաղեցի ես։ «Չէ, չէ, բացի որսորդ լինելուց, այն ձեր գիրքը չէ, որ տպել եք Բաքվում, ադրբեջաներեն»։ Չկարողացա հրաժարվել։ «Հա, իմն է, ես առիթ էի փնտրում, որ շնորհակալությունս հայտնեմ ադրբեջանի գրողների միությանը. Գիտեք, դուք այդ գիրքը հայերից շուտ եք հրատարակել»։ «Եվ ճիշտ ենք արել», կտրեց խոսակիցս, «այնտեղ, որքան հիշում եմ, ջեն խոսքեր ունեք ադրբեջանցի կոչվորների մասին»։ «Դե դա հասկանալի է, Ղազախի կոչվորների մեջ ես ծանոթներ ու բարեկամներ շատ ունեմ, ձեր գյուղացու Դալի Նաբին Մահմուդ Ալիգանովը»։ Ձերքս բռնեց մանկան նման ուրախացած. «Դալի Նաբուն ճանաչում եք, որտեղից»? «Դե նա ամեն տարի մեր սարերն է գալիս, Շամախյանի սարերը»։ «Շամախյան»? Առաջ ինչ էր կոչվում»? «Պողոս, Քիլիսա»։ «Հա, Դիլիջանից վերև, լանջին կպած, ձեր սարերում շատ են վազվզել ոտապոբիկ»։ «Աննման են ձեր սարերը»՝ ասաց երասկոտ ու կարոտով։ Ապա քիչ լռելուց հետո շարունակեց, կարծես ինքն իրեն. «Սարերում էին ապրում, բայց գրակետ էին. Ես ձեր սարում տավարած եմ տեսել, որի տոպրակում մի հաստապոր վեպ կար, ես այդ բանը չեմ կարողանում մոռանալ»։ «Ժպտում եմ իրեն, քիչ է մնում ասեմ, այդ տոպրակավոր տղան ես եմ, ոնց չես հիշում ինձ, Սամատ, բայց դիտմամբ լռում եմ, որ երկարի անկրկնելի աճույքը, որ ստանում եմ»։ «Պապա, բանայի հերթը քոնն է, շուտ արի»։

ինչ-որ եկավ և խորհրդավոր շպտալով ավելացրի ես. Իսկապես կենդանի է, անունը հետո կասեմ, կենդանի է, 20 տարի կարդացել է ձեր բանաստեղծություններն ու ապուշը չի հասկացել, որ այդ գոհարները տվողը իր մանկության ընկեր Սամադն է։ Երկուսս էլ ծիծաղեցինք, «Պապա, շուր արի, հերթդ անցնում է»։ Նորից լսեցի աղջկաս կանչը և մեր խոսակցությունը կտրվեց իր կուլմինացիոն կետում։ «Էհ, հոգ չէ, կբացվենք, դեռ ժամանակ կա»։ Բայց դեռ բախտաբար ուրվունին այլևս չտեսա։ Հաջորդ օրերին ես ընտանիքով շրջում էի հանքային ջրերի արժանահիշատակ վայրերը, իսկ երբ վերադարձա և պատրաստվում էի այցի գնալու, իմ հին ընկերոջը ասացին, որ նա անակնկալ կերպով մեկնել է։ Այդպես էլ գաղտնիքը մնաց սրտումս մինչև օրս։

Խոսումը Բաքվոնի եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Զուպաոմոտը Գյուլար Մամեդովա։ Միջազգային գումարնիստում վերջնական ներսման փաստաթվել է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Փոփոխությունները նախատեսում են բյուջետային վարկերի մարում պետական պարտքի պարտավորությունների եւ երաշխիքների համար երաշխիքային հիմնադրամի հաշվին այն դեպքում, երբ ստացող կազմակերպությունները չեն վերադարձնում այդ միջոցները պետական բյուջե։ Այս միջոցառումը երաշխիքային հիմնադրամը կվերացվի ավելի ճկուն գործիքի, որը պատասխանատու կլինի ոչ միայն պետական պարտքի եւ երաշխիքների պարտավորությունների կատարման, այլև չվճարված բյուջետային վարկերի փոխատուցման համար։ Միևնույն ժամանակ օրինագծում առաջարկվում է երաշխիքային հիմնադրամի ձևավորման աղբյուրների ճշգրտում կապված բյուջետային համակարգի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակման հետ։ Ադրբեջանի ալիանտրանքային և վերականգնող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալությունը և վիետնամական ռոք զգրապ ընկերությունը վերականգնող էներգիայի աղբյուրների ոլորտում համագործակցության մասին փոխանդման հուշագիր են ստորագրել։ Այս մասին էներգետիկայի նախարար Պարվիզ Շահբազովը գրել է X սոցիալական ցանցերի էջում։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է Հանոյում կայացած Ադրբեջան-Վիետնամ համատեղ գործարար խորհրդի և գործարար ֆորումի առաջին նիստի շրջանակներում։ Ստորագրվել է համագործակցության մասին 5 փաստաթուղթ, այդ թվում ալիանտրանքային և վերականգնող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության վիետնամական ռոք զգրապ ընկերության միջև վերականգնող էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին փոխհամբերման հուշագիր, ասվում է հրապարակման մեջ։ 2025 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանում արտահանվել է 13.7 միլիոն տոննա նավթի, ինչը 49% պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Էներգետիկայի նախարարության օպերատիվ տվյալների համաձայն հաշվետու ժամանակահատվածում ազերի շրջ գյուղերի անկավարից արտահանվել է 8 միլիոն տոննա նավթ, շահդենի անկավարից 1.9 միլիոն տոննա գազային կոնդենսատ և ափշորնի գազային կոնդենսատի անկավարից 0.3 միլիոն տոննա գազային կոնդենսատ, սոկարի նավթի արտահանումը կազմել է 3.5 միլիոն տոննա։ Առաջին կիսամյակում արտահանման համար տեղափոխվել է 11.6 միլիոն տոննա նավթ, դրանցից 9.9 միլիոն տոննան բաժինային կել ազերի չրաղ գյունեշի և շահդենիզին և 1.4 միլիոն տոննան բաժինային կել սոկարինի 0.3 միլիոն տոննան ապշերոնին։ Ադրբեջանը պատրաստ է աջակցել Վիետնամի հետ համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմանը և երկու երկրների ձեռնարկատերերի միջև համագործակցության զարգացմանը։ Այս մասին հայտարել է արտահանման և ներդրումների խրախուսման գործակալության Ասպրոմոյի գործադիր տնօրեն Յուսիֆ Աբդուլայևը Հանոյում Ադրբեջան-Վիետնամ գործարար խորհրդի և գործարար ֆորումի ժամանակ։ Նրա խոսքով տեքստի արտոնաբերությունը հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Արդեն կազմակերպվել են վիրտուալ հանդիպումներ ադրբեջանական վիետնամական ընկերությունների միջև Բամբակի արտադրական անկարտահանն եւ հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Ընկերությունները սկսել են գնահատել արևտրային հեռանկարները։ Աբդուլայևը նշել է, որ Ասպրոմոն կշարունակի աջակցել այս նախաձեռնություններին համաձայն գործարար առաջնահերթությունների։ Նաեւ հայտնել է երկու երկրների միջև արևտրի 5% աճի մասին 2025 թվականի առաջին 5 ամիսներին, մինչև 58.4 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանի պետական նավթային հիմնադրամը ունի բաժնի տոմսեր 23 երկրների 1400 խոշոր ընկերություններում։ Այս մասին հայտարել է հիմնադրամի ռիսկերի

Qaravarman Başnetonların Vadim Pşeniçdin. Narahoskovlar durumları baxımından Volortneri Meçev Hamarxrayın kapitalizasiya imec Nranc Başneton sayın Hamamasnoren. Orinakta qatvakan texnologiyaları Başin Hamarxrayın Şokayum Kazumi 10-29%, Sarovçapavçana mod 14%. Menkashvien Karnomay Tsanishnar Portfel Zavavoylisna Şelena. Pşeniçevna Şelevor Başneton sorumlular durumları Kazumi Himnadraminer durumayın portfeli 22%. Դուք բակվիսլսեցի կադրվեջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։